ambaye amewezesha juu yangu na kunipatia fuza hii maalum. Na ningependa pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwezi wa tano, Mungu amekuwa mwaminifu licha changamoto mbalimbali ambazo huenda baadhi au miongoni mwenu umeweza kupitia. Mungu ameweza kutatua yote na kutuwezesha hadi kuwajibisha mahitaji mbalimbali ambayo yalikuwa mbele yetu. Kwa hivyo ningependa pia kumshukuru Maulana kwa hilo. Na basi baada ya hayo, ningependa kuelekeza moja kwa moja katika swala kuu la siku ya leo la asubuhi hii ambayo ni asubuhi ya baraka. Na ningependa kuelekeza katika kitabu cha Zaburi 128 mstari wa 3 ambapo nitakuwa nikiomba kwa minajili ya maombi kuu kwa ajili ya familia za viongozi wa taifa la Kenya. Kitabu cha Zaburi 128 mstari wa 3, Biblia inasema, mkeo atakuwa kama mzabibu zao ndani ya nyumba yako. Watoto wako vile vile watakuwa kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Bila shaka maandiko yanatutia moyo ya kwamba familia zetu zitanawiri, familia zetu zitang'aa katika msingi wa Kristo, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ningependa kuombea viongozi wetu, viongozi wa taifa hili, nikiombea familia zao ya kwamba Bwana akuwafariji, Bwana akuwalinde katika familia zao. Kazi ambazo wanafanya ni kazi ya Mungu, na Mungu alisema anayefanya kazi yangu litabariki vizazi vyao. Ninataka niende mbele za Bwana nikiomba kwa minajili yao, na najua kwamba Mungu ataenda kutenda. Ninaenda kuomba ulinzi, upendo na utulivu ndani ya nyumba za viongozi, ili waweze kutuongoza wakiwa na amani katika mioyo zao. Ombi la umoja vile vile na uhusiano, ningependa kuomba Mungu azushe dhidi yao ili kusiweze kukua na migogoro wala mafarakano yanayosababishwa na kazi nyingi au shiriko la nje dhidi ya viongozi hawa wetu. Mungu awape upendo na mawasiliano bora kati ya baba, mama pamoja na watoto katika nyumba zao, katika jina la Yesu Kristo. Tuamini na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na baraka, kwa utatu wewe ni Mungu. Baba, asubuhi ya leo ninakimbilia mbele zako, e Mfalme, nikiombea tu familia ya viongozi wa taifa la Kenya Bwana. Nikiombea watoto wao, nikiombea wake wao, nikiombea wame wao, ya kwamba Bwana ukanene mazuri juu ya maisha yao, alivyonena Yoshua ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ninaomba Bwana viongozi hawa na familia zao wakakutumikie. Baba, ukawapatie hekima yako, wacha Bwana ukawalinde, maana wewe ni Bwana. Ninajua wakati mwingine shetani huinukia vizazi vyao, shetani huinukia familia zao na kuleta migogoro na kuleta mafarakano na kuleta uadui dhidi yao na wazazi wao. Katika jina la Yesu ninakemea kila maroho za giza, kila maroho ambazo huenda zikainuka kwa viongozi hawa na kuwaondoa katika imani kwa sababu ya shirikizo ambazo huenda familia zao zinajihusisha. Baba, ninakuja mbele zako, ninaombea asubuhi ya leo ya kwamba Bwana ukaachilie neema zako, ya kwamba Bwana mkono wako uliye mkono wa baraka ukaguze familia zao katika jina la Yesu. Asante kwa maana Bwana Mungu unaenda kutenda. Wewe ni Mungu usikiaye vilio vya watu wako, wewe ni Mungu unaye kwa siri Mfalme, unajua hali ambayo wanapitia nani Bwana. Ninawaelekeza mbele zako e Mfalme. Baba, ninaomba ukawatawale jemedari, ninaomba ulinzi wako juu ya familia hizo. Baba, wakinge dhidi ya mashambulizi ya maadui Mfalme, kashfa na hata hatari za kisiasa. Baba, ukawabariki, wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba afya njema ya akili na mwili kwa kila mwana familia wa viongozi wetu. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wa ajabu, Baba Mfalme mwenye rehema. Ninaomba watoto wao walio shuleni, Mungu uwape ulinzi wako, ukawaepushe na hatari zote, ukawaepushe na majanga zote. Baba, ukawaepushe kila mikakati ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Walio manyumbani, Baba, naombea amani, ukowapatie Baba amani yako, ukowapatie ushirikiano mzuri na neno lako, ukowapatie ushirikiano mwema na familia zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, wewe ni Mungu katawale, maana wewe ni Bwana. Wacha Bwana ukowapatie hekima na upendo wako, ili Baba wanapoishi, Baba, wakaishi katika msingi wa hekima yako, wakaishi katika njia ikupendezayo Adonai, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, wawe kielelezo kwa jamii Mfalme,

0: Wekiyo katika jamii zao, katika jina la Yesu Kristo, wawe katika maadili mema, maadili ya baraka, maadili njema, inaokupendeza Adonai. Kila hofu ndani mwao jemedari ukaondoe, mashaka na kila mbiambata vya giza ukaondoe, maroza magonjwa ndani mwao Baba ukaondoe, inatabiri mbele zao Baba ukawatawale, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa maana wewe ni Mungu, na ni katika jina safi la Kristo Bwana aliye mkombozi wetu ndiposa ninaomba na kushukuru. Amina, amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana. I cannot tell it all.
3: Wakati umepumzika, unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Na tunashukuru, tunaomba Mungu wazidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
2: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

kuwa wanamwabudu Mungu ambaye alikuwa pamoja naye na kwamba utukufu wake ulikuwa mahali pale. Lakini Ezekieli akiendelea, akaangalia maono haya na akaona ya kwamba utukufu wake Mwenyezi Mungu umepaa. Umepaa juu kutoka kwa wale viumbe wenye mabawa ukaenda kwenye kizingiti cha nyumba hiyo. Na lile wingu likajaza nyumba na ua ukajaa mng'ao wa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Na unaposoma katika mstari wa 18, Ezekieli alivyokuwa akiendelea na kuchunguza na kuangalia utakatifu wake Mwenyezi Mungu, anasema kisha utukufu wa Mwenyezi Mungu ulitoka kwenye kizingiti hicho cha nyumba ukaenda kusimama juu ya wale viumbe. What is this we are reading here? Hilo ni swali ambalo tunajiuliza. Unajua sasa utukufu wake Mwenyezi Mungu umeingia katika hekalu na umejaza hekalu hilo, ukaenda kwenye kizingiti hicho na nyumba yake Mwenyezi Mungu. Lakini sasa mstari wa 18 umetuambia utukufu huo wa Mwenyezi Mungu ulitoka kwenye kizingiti cha nyumba na ukaenda kusimama juu ya wale viumbe. Halafu mstari wa 19 ukasema viumbe wakakunjua mabawa yao wakapaa juu. Mimi nikiwa naona na yale magurudumu yalikuwa kando yao, wakasimama mbele ya lango la mashariki la nyumba ya Mwenyezi Mungu na utukufu wa Mungu wa majeshi na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Unaona msikilizaji, kuna kitu hapa Ezekieli anatueleza ya kwamba utukufu wa Mwenyezi Mungu ulikuwa umeingia katika hekalu. Na baada ya kuingia katika hekalu kwenye kile kizingiti cha nyumba yake Mwenyezi Mungu, akiendelea na kuangalia, aliona utukufu wa Mwenyezi Mungu umetoka na ukatoka na ukaenda, ukaenda kwa wale viumbe ambao walikuwa na magurudumu. Na ndugu, angalia maandiko yaliyoko katika kitabu cha Ezekieli, sura ni ya 44 na mstari wa pili. Ezekieli 44 na mstari wa pili yanasema hivi. Hebu nianze na mstari wa kwanza. Yule mtu akanirudisha kwenye lango la nje linaloelekea mashariki, nje ya patakatifu, nalo lilikuwa limejengwa. Mwenyezi Mungu akaniambia, lango hili litaendelea na kufungwa, hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kutumia, kwa sababu mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, nimeingia kupitia kwa lango hilo. Hivyo litadumu likiwa limefungwa. Unajua hapa Ezekieli anaendelea na kueleza matumizi ya lango hili la mashariki. Na ni wakati wa Yesu Kristo akija kutawala katika ulimwengu huu, atakuja na ataingia katika lango hili. Na ndugu, nataka niseme jambo hili. Wale ambao tumetembea kwenda Israeli, tunatembea na kwenda kuangalia mji huo. Na mji wa Yerusalemu umezungukwa na malango tofauti tofauti, na ni mengi. Kuna malango 12 katika mji huo, na malango mengi yanatumiwa leo hii. Tuliingia tulipokwenda huko katika lango fulani, na malango mengine yako tu yamefunguliwa. Lakini kuna lango moja ambalo limekaa limefungwa, na hilo halifunguliwi. Na ni kwa mujibu wa maandiko haya, wakati tunaposoma Ezekieli 44, tunaona matumizi ya lango la mashariki. Na msikilizaji, kama umetembea katika nchi hiyo, ama kama hujatembea, nitakueleza, manake nilikuwa huko. Ukiwa katika nchi hiyo, na sana sana upande wa mlima wa Mizeituni, yani the Mountain of Olives, unaweza ukaona malango tofauti ambayo yako katika mji huo. Many of them yanaendelea na kutumika mpaka wa leo. Lakini hili lango mpaka wa leo limefungwa na halifunguliwi. Na unajua wanafunga ni kwa sababu Waisraeli mpaka wa leo wanasubiri Masihi atakuja na

0: kufikia mahali hapo. Kitu kimoja msikilizaji tuelewe hivi. Sisi ambao tunamwamini Yesu tunaamini ya kwamba alikuja na kwa kweli akafanya vile alivyofanya, akaafa na akafufuka, na tunasubiri kuja kwa Kristo kwa mara ya pili. Lakini kwa Wayahudi wanasubiri Masihi wao ambaye atakuja, na atakuja kwa mara ya kwanza, na ndio sababu wanasema mlango huu ama lango hili, this big gate from the eastern side, ndio wakati lango hilo litafunguliwa. Unajua Wayahudi walimkataa Yesu na wakasema ya kwamba yeye si Masihi. Wakasema ya kwamba wanasubiri Masihi wao ambaye atakuja kulingana na maandiko. Lakini msikilizaji, kumbuka ya kwamba Yesu Kristo atakuja. Na kitu kingine ambacho tunachokiona hapa, lango hilo mpaka wa leo lingali linafungwa, na wanaamini ya kwamba Masihi atapitia mahali hapo. Nilikuwa najiuliza ndugu yangu msikilizaji, kwa sababu tunajua kama vile tulivyoendelea taratibu na mafundisho haya, mpinga Kristo atakuja, na atakapokuja atawadanganya Wayahudi ya kwamba yeye ndiye Masihi. Lakini baada ya kuweka mkataba na wana wa Israeli wa miaka 7, unajua katikati ya mkataba huo ambao ni miaka 3.5, atavunja ule mkataba, kwa sababu ya kwamba yeye atakuja tu, si kwa sababu ya kitu kingine, lakini atakuja kumpinga Kristo. Kutoka hapo sasa, mimi sijui kama wakati huo watafungua hili lango, ndipo huyu mtu aweze kuingia ambaye ni mpinga Kristo. Pengine ningekuachia hata na wewe wazo hilo, lakini kile ambacho tunachokijua, maandiko matakatifu yametuambia ya kwamba lango hilo litakaa limefungwa kulingana na maandiko tuliyoyasoma katika kitabu cha Ezekieli sura ni 44 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea hadi mstari wa 3. Kitu kingine ambacho nilikuwa ninakifikiria, mahali ambapo tunasoma juu ya Mungu ambaye ni nguvu zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu anatawala na mpaka wa leo angali anaendelea na kutawala. Sijui kama kwa wakati huu lango hilo litaendelea na kufungwa hadi Kristo atakapoingia katika mji huo, lakini hayo ni Mungu anajua. Ila tu langu na lako ni kuelewa kwamba lango hilo litabakia kufungwa hadi mtawala atakapoingia, naye ni Yesu Kristo. Ukweli uliopo ni ya kwamba Biblia inatueleza mtawala atakapoingia litafungwa, ni kwa sababu mfalme atakuwa ameingia mahali pale. Na kitu kingine ni ya kwamba hakuna mtu yeyote atakayeruhusiwa kutumia lango hili kuingia katika mji huo na kuingia katika hekalu, kwa sababu yule ambaye ni mwenye utakatifu atakuwa ameingia mahali pale. Na kitu kingine ambacho tumesoma katika kitabu cha Ezekieli, vile ambavyo utukufu wa Mwenyezi Mungu uliweza kuondoka, Ezekieli 10 na mstari wa 18 hadi 19, vile ambavyo utukufu wake Mwenyezi Mungu ulipopotea na utapotea, na kwa hivyo lango hilo litaweza kufungwa kabisa, kama kuelezea ya kwamba Mungu yuko pamoja na wao na utukufu wake utabaki pamoja na wao, na kwa hivyo lango hilo litakaa limefungwa, ndipo kusema ya kwamba utukufu wake Mwenyezi Mungu utakuwa mahali hapo milele na milele, kudhibitisha ya kwamba yeye ni Mungu wa Israeli, ni Mungu wa watu wake milele na milele. Nilipotembea katika nchi hiyo, kitu kimoja ambacho nilikiona tukiwa tunasimama katika mlima wa Mizeituni, yani the Mountain of Olives, upande huo kuna makaburi mengi mengi mengi sana. Utayaona tena ukiwa Yerusalemu na kuangalia upande huo wa mashariki. Makaburi ni mengi na watu wengi wameweza kuzikwa huko. Na nikiulizia nikaambiwa ni close to about 2 point something million graves. ambazo ziko mahali pale. Unaziona vizuri, ziko mahali pale na zimetengenezewa mawe. Na kusema ukweli, ukiangalia unaona kweli ni makaburi mengi, mengi, mengi mno. Lakini sasa msikilizaji, kuna kitu kimoja ambacho niliweza kukiangalia. Nikiwa upande huo, nikaangalia mjini Yerusalemu, na sana sana katika lango hili ambalo linazungumziwa hapa. Lango hili mpaka wa leo limefungwa na linasubiriwa mfalme atakuja, yule Masihi, kuja kutawala watu wa Mungu. Na sana sana Wayahudi wanasubiri Kristo kuja katika ulimwengu huu kuwa mfalme wao. Lakini kitu cha kushangaza ni ya kwamba Wayahudi wengi wanaamini ya kwamba wakati huo Yesu atakuja kutawala kwa mara ya kwanza. Yani Yesu atakuja kutawala na atakuja kwa mara ya kwanza. Hivyo ni kusema ya kwamba yule Yesu ambaye sisi wa Kristo tunamwamini sio yule Masihi ambaye Wayahudi wanamsubiri. Huyo wao wanaamini ya kwamba ataingia mara ya kwanza. Lakini nikiangalia, nikachunguza na nikaona kitu kingine mahali pale. Nikaona ya kwamba makaburi mengi, mengi sana pia yamefanywa hapo, na watu wengi wamezikwa nje ya lango hilo. Tulipokuwa tukiulizia ni nini, hili ndilo jawabu ambalo tulipatiwa. Tuliambiwa ya kwamba kuna watu, tuseme aina mbili, ambao wako na mawazo aina mbili. Wazo la kwanza la watu fulani, wanaamini ya kwamba wakiweka makaburi mahali pale na kuziba hilo lango, Masihi hataweza kuingia, kwa sababu wanaamini ya kwamba Masihi wao wa wale ambao ni Wayahudi ni mtakatifu, na akiwa mtakatifu vile hataweza kugusana na maiti na mifupa ya watu ambao wamekufa. Kwa hivyo wengine wanaendelea tu na kuzika watu wao sehemu hiyo kama ishara ya kumzuia Masihi asije kuja kutawala. Na ni wale ambao wako na different view, those who believe that Jesus Christ never came, those who believed that the Messiah of the Jews is still to come, na wanafanya hivyo na wanaamini hivyo. Lakini ndugu msikilizaji, kuna kikundi kingine cha Wayahudi ambao wanaamini ya kwamba waliozikwa mahali pale ni Wayahudi, na wakiwazika mahali pale wafu wao, Masihi atakapokuja atapitia katika lango hilo, manake litafunguliwa wakati huo atakapokuja Masihi kutawala. Akiingilia katika mji huo ama kwenye lango hilo, wale ambao wamezikwa mahali hapo wafu wao watafufuliwa, na watafufuka na kuingia katika mji kupitia kwa lango hilo pamoja na Masihi kwenda kutawala pamoja naye. Na ndiyo sababu mpaka wa leo mlango huo umebaki kufungwa. Na ndugu, nataka niseme ya kwamba kweli Mungu wetu ni wa ajabu sana. Maandiko haya kama vile tulivyo yasoma na mengine ambayo yako katika Biblia ni utabiri na maono mengi ambayo yalionyeshwa miaka mingi ambayo imepita. Lakini maandiko hayo yatakuja na kutimia. Na kama vile msikilizaji nilivyokutajia, kusema ukweli, Mungu wetu ni wa ajabu sana. Na ni kwa sababu anaweza kukupatia ndoto yako siku moja, anaweza kupeana maono siku moja, lakini maono ambayo yanamaliza miaka 10, miaka 20, miaka 100, miaka 1000, miaka maelfu na maelfu, kama vile tunavyosoma katika kitabu chake na watu tofauti tofauti. Hata Nebukadneza aliweza kuota ndoto za aina hiyo. Kwa hivyo tumheshimu Mwenyezi Mungu, tukiamini ya kwamba bila shaka Masihi atakuja kutawala. Na akija kutawala, ndiye atakuwa mtawala wetu, na atakuja, na atakapoingia atakwenda katika hekalu. Na Mungu akubariki na kusaidie tunapoendelea na mafundisho haya. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tutaendelea kutoka hapo. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Roho wako ni mwalimu ambaye anatufundisha hata zaidi kuhusiana na neno lako. Zidi na kutuongoza. Sisi ni watoto wako, tunahitaji mwongozo kutoka kwako. Bwana Mwenyezi Mungu, siku ambazo zinakuja ni siku za sifa na utukufu kwako milele na milele. Tuandae kwa ajili ya siku hizo. Tubariki Mungu wetu tunapojiandaa kutoka nje na kuenda siku ya leo katika shughuli mbalimbali. Uwe pamoja nasi katika kazi zetu, tuweze kukutukuza na tuwe baraka kwa wote ambao tutakutana na wao. Mungu, ninakuomba kwa ajili ya watu wetu, watoto wetu, waume zetu, wake zetu, watu wa jamaa zetu, uweze kuwalinda. Na kuomba kwa ajili ya nchi ya Kenya, uweze kumbariki rais wetu anapoendelea na kuongoza na wote ambao wanasaidiana naye. Mungu, ninakuomba baraka zako ziwe juu yao. Tubariki kama kanisa, tujiandae kwa ajili ya kuja kwa Yesu kwa mara ya pili, tuweze kumlaki mfalme wetu kwa furaha. Tusije tukawa wale wanawali watano ambao walikuwa ni wajinga, lakini tuwe werevu kwa ajili ya siku hiyo itakayokuja. Tuandae Mungu wetu na utusamehe makosa yetu. Nani katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.

0: ukiwa maeneo ya Ukambani, Biblia husema bado inasema. Machakos.
1: Kiza BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
0: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kupitia Matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa yanibariki kwa sana sana.
3: Makueni, kelala wote, mimi ni fani wa BHB, imenijenga kimaandiko

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: Est-ce que tu peux chanter avec nous et dire à Jésus combien tu l'aimes? Yesu. Élève ta voix plus haut.
1: Yesu, ni rafiki mwema. Na hakika huyu Yesu tunampenda kwa sababu alijitoa pale msalabani maisha yake kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe. Hakika hakuna aliye kama yeye. Amen. Amen. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha Hosana Macheo. Dakika 16 kabla ya saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, na tumai kwamba umeamka vema. Ametufungulia pale mchungaji Festus Mwini Kimuyu, na amini kwamba umebarikiwa na neno lile. Na kukaribisha sana wakati tunaanza kipindi cha Hosana Macheo. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya Ijumaa ya leo, kwa sababu kama kawaida imegharimu mkono wake ili mimi nawe tukaweze kuiona Ijumaa hii. Yani si kwa uwezo wetu, si kwa lolote jema ambalo tumelifanya, lakini kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwingi wa neema. Sababu angekuwa kama binadamu, angekuwa na hukumu kama binadamu, basi kuna baadhi yetu ambao hata hatungefaa kuwa hai, hatungefaa tunapumua. Lakini yeye Mwenyezi Mungu anatupenda sisi wote, licha ya kwamba tumefanya dhambi, licha ya kwamba tumemkosea katika njia mbalimbali, yeye anasema kwamba anatupenda na mikono yake iko wazi. Anasema tubu dhambi zenu, rudi kwangu, nami niko tayari kuwatakasa na ile damu ambayo ilimwagika pale Kalvari. Karibu sana tumalize siku ya leo ya Ijumaa, na ni bila shaka Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Mei, kwa sababu siku ya Jumatatu itakuwa ni tarehe moja ya mwezi wa sita. Karibu sana tumalize wiki katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Tunapoanza weekend, tujikabidhi katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Kama kawaida mwanzo kabisa, tutafungua na maombi.
2: Hosana Macheo. Hosana Macheo.
1: Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Asante. Umetujalia tumeiona siku nyingine, si kwa uwezo wetu, si kwa nguvu zetu, si kwa akili zetu Bwana. Tunakushukuru. Asante Mungu wa majeshi kwa sababu ya afya zetu. Asante hata kwa wale ambao ni wagonjwa. Baba nakushukuru na ninawakabidhi mikononi mwako, kwa sababu Mungu wa majeshi, wewe ndiye ambaye unapeana afya njema. Baba naomba kawakumbuke, kanyooshe mkono wako wa uponyaji Bwana. Baba kuna wale ambao rohoni mwao wanaumia sana, kwa sababu wameumizwa na watu, wameumizwa na hali ngumu za kiuchumi, wameumizwa na mambo mengi ambayo yanatendeka katika ulimwengu huo. Baba asubuhi ya leo naomba Mungu wa majeshi akawape amani ambayo inapita fahamu za binadamu. Mungu wa majeshi, asubuhi ya leo tunalikabidhi taifa letu mikononi mwako Bwana. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika Bwana. Mkasa wa moto katika shule ya utumishi ambayo uliangamiza maisha ya watoto wadogo 16 ambao hawana hatia yoyote Bwana. Baba tunazikabidhi familia zile mikononi mwako. Mungu wa majeshi, wanajiuliza maswali magumu ambayo hayana majibu. Baba katika kipindi hiki kigumu, kipindi cha huzuni, kipindi cha machozi, Mungu wa majeshi kawape amani ya moyoni. Wale watoto ambao wako hospitalini wanaendelea kupokea matibabu, Mungu wa majeshi nyoosha mkono wako wa uponyaji. Baba katika taifa nzima kuna waliofiwa na wapendo wao, Baba wakumbuke. Baba walio na wagonjwa mbalimbali, tunatangaza uponyaji unaotoka kwako Bwana. Baba jina lako litukuzwe na kuhimidiwa kwa sababu wewe ni mwema. Baba hata wakati tunapitia hali ngumu, bado wewe unasadia kuwa ni mwema. Kila familia ambayo imewakilishwa asubuhi ya leo, Baba naikabidhi mikononi mwako. Baba watende mema, kawape mkate wao wa siku Bwana. Wale ambao wametoka wanaelekea kutafuta, Mungu wa majeshi wajalie wasirudi nyumbani mikono mitupu Bwana. Yule ambaye anaenda kutafuta kibarua, Baba mjalie apate. Baba yule mzee, yule mama kwa ajili ya mtoto ama watoto wake, Baba kambariki. Walio safarini kwa ajili ya shughuli mbalimbali, Baba pia na wakabidhi mikononi mwako vyombo vyetu vyote vya usafiri, barabarani, angani, majini, tunavitakasa na damu ya Kristo Yesu. Baba, tunasimama kinyume na umwagikaji wa damu isiyo na hatia Bwana. Mungu wa majeshi, tawala katika taifa letu. Tunapoelekea katika kipindi cha uchaguzi ambao unaonekana kuwa na ushindani mkali, Mungu wa majeshi, tawala hata katika ndimi za wanasiasa. Mungu wa majeshi, upendo wako ukatawale Bwana. Baba, sante kwa kanisa lako, sante kwa wachungaji, na wakabidhi mikononi mwako. Mungu wa majeshi, licha ya kwamba wanakutumikia usiku na mchana, Baba, hawajaachwa nyuma katika masaibu ambayo yanalikumba taifa na yanakumba ulimwengu kwa ujumla. Baba wa majeshi, wakumbuke pamoja na familia zao Bwana. Baba, sante kwa sekta zetu za afya. Baba, tunakushukuru. Katika bara letu la Afrika kuna mataifa ambayo yanakumbana na mlipuko wa virusi vya Ebola kule DRC, kule Uganda na baadhi ya maeneo mengine. Mungu wa majeshi, kawalinde watu wako Bwana. Baba, vile virusi ule msambao ukasimame katika jina la Kristo Yesu. Baba, wale ambao wameambukizwa wanaendelea kupata matibabu. Mungu wa majeshi, wewe ndiye daktari mkuu. Baba, kanyoshe mkono wako uponyaji. Tunawatamkia uponyaji katika jina la Kristo Yesu. Baba, ni asante katika kila jambo. Asante kwa ajili ya kituo hiki, mkiweka hapa kwa ajili ya kuwatumikia watu wako Bwana. Mungu wa majeshi, uongozi wake na ukabidhi mikononi mwako Baba. Naomba kwamba kawape hekima na maarifa ya kufanya kazi yako vile ambavyo inakupendeza wewe, Mungu wa majeshi. Na kushukuru kwa ajili ya kipindi cha asubuhi hii ya leo, hata tunapojiandaa kupata neno letu la himizo. Mungu wa majeshi, naomba kanene pamoja nasi, sababu wewe ni mwaminifu siku zote. Tunakabidhi maisha yetu kwako, kwa sababu tunajua kwamba unaendelea na kutupigania. Na Mungu wa majeshi, tunapoingia katika wikendi, tunajikabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu. Baba, katulinde. Mungu wa majeshi, tunakemea muovu, tunakemea yule muharibifu. Mungu wa majeshi, na Baba, tunasema kwamba hana mamlaka katika maisha yetu, hana mamlaka katika familia zetu, hana mamlaka katika kazi zetu, hana mamlaka yoyote juu yetu, kwa sababu sisi tunajua kwamba tumeumbwa kwa mfano wako, Mungu wa majeshi, na umetupatia nguvu za kusimama juu ya kila jambo Bwana. Baba, tubariki na tuonekanie katika kila njia, ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini.

Nitasimama, anaenda kwa jina ni Edith Wairimu. Nitasimama, ombi langu kwamba msikilizaji utazidi na kusimama katikati ya changamoto, utaendelea na kusimama kwa wema wake Mwenyezi Mungu.

0: Na ni Ede Thewairimu, karibu sana msikilizaji. Uko ndani ya kipindi cha Hosana Macheo, naitwa Douglas Omariba. Dakika mbili baada ya saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki, wakati ambao msikilizaji tujiandae kwa ajili ya kupata neno la himizo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

Karibu sana. Jana kama tulikuwa pamoja nawe, tulikuwa tunaangalia kuhusiana na kile kisa cha Yusufu. Tunamuelewa Yusufu vile alitoka akauzwa na ndugu zake, mara wakamweka kwa shimo wakitaka kumuua, wakatoa wakamuuza, akaenda utumwani, akasingiziwa, akatolewa, akaweka gerezani, akatoka huko. Na tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na Yesu ama Mwenyezi Mungu kutuweza kuondoa yale mavazi yetu ya aibu. Na nashukuru sana, baada ya hapo jana najua nilipokea shuhuda nyingi katika mtandao wangu wa kijamii inbox, na asante kwa shuhuda zenu, huwa zinatia moyo sana. Na nashukuru Mungu aendelee na kuwapigania sana. Na ningependa leo tuendelee kutoka pale ama kutoka kwa kile ambacho tuliangalia jana, tukakigusia kidogo, lakini tuingie ndani zaidi kidogo. Unajua katika kile kisa ambacho tuliweza kukiangalia, Yusufu aliota ndoto ambayo ilikuwa kubwa sana, lakini kabla hajafika kwenye ikulu, kwa sababu ya ndugu zake kumuuza ilikuwa kutokana na zile ndoto zake, akiwaambia mimi nimeona hivi hizi zinaniinamia nini, wakasema hai, kwani weka kijana kadogo, nataka kusema kwamba utakuja kututawala, kwamba sisi tutakuinamia. Na kuna watu ambao they are suffering not because of any reason, kwa sababu nyota zao zinang'aa sana. Okay. Najua kuna hata wazazi, nimeona hata vijijini sadly mambo haya yakifanyika. Kuna mtoto ambaye anaonekana kuwa very bright. Asa badala ya wanakijiji tusaidie yule mtoto, kwa sababu mwisho wa siku hata kama atakuja kusaidia hatasaidia. Unajua wakati mwingine tunasahau kama mtoto wa fulani hapo kwa kijiji amefanya vizuri, amefaulu maishani, akileta maendeleo, yani hata kama atafanya kwao, in one way or the other mna benefit pia. Nimeona mahali ambapo mtu mmoja kwa mfano anapeleka umeme kwao, lakini kwa sababu ya ile kupitisha unapata watu wengine pia wanafaidika hapo ndani, wanapata umeme. Sijui mbona huwa tunasahau, tunakuwa na kakinyongo ndani yetu. Najua hatuko tofauti sana na wale ndugu za Yusufu. Huwa tunawasoma hapa tunasema hawa ndugu za Yusufu walikuwa hatari, lakini ni watoto ambao walikuwa wamepinda sana, yani kabisa hawana nidhamu, hawana adabu. Lakini tunajisahau kwamba tuko kama wao, but in a bit different way, or can I say in a bit civilized way. Yani tunatenda dhambi, tunaipakapaka mafuta hivi sasa haionekani ni dhambi, kwa sababu wewe ukichukia mtoto wa mwenzio kwa sababu is very bright than your child, huoni hata kama sisemi wewe ni mchawi, lakini huoni kuna kakitu ambacho kanasumbua. Okay, tuwasherehekee watu. Alright, pale kazini ukiona kuna mwenzio ambaye anajua jambo fulani, yani yeye ni wiji sana katika jambo fulani ama anauelewa zaidi katika jambo fulani, usimununie, usimkasirikie. Appreciate them because akifanya vizuri kampuni ikiendelea, hata wewe uko kwa hiyo kampuni, kama ni mapato yataongezeka, nyinyi nyote mko hapo ndani, matunda mtakula nyinyi nyote. Hello, tuko pamoja hadi kufikia hapo. Aya, acha turudi kwa Yusufu basi. Unajua tukiingia kwa mambo yetu sana sasa tena. Yusufu akaota ndoto ambayo ni kubwa, lakini kabla hajafikia kwenye ikulu alipitia shimoni, akapitia utumwani, akapitia gerezani. Aya, wachana na Yusufu kidogo. Daudi, si unamkumbuka Daudi wa Biblia ambaye katika Zaburi ameandika nyingi ya Zaburi? Daudi alipakwa mafuta akiwa kakijana kadogo sana, akaambiwa kwamba wewe utakuwa mfalme, lakini bado alirudi kuchunga kondoo. Can you imagine? Yani nabii amekuja akakupaka mafuta akasema sasa wewe utakuwa rais wa nchi, alafu natoka hapo naambiwa wewe hebu rudi ukaenda kachunge kondoo. That is what happened. Lakini haya yote hayakuzuia mpango wa Mwenyezi Mungu kutimia katika maisha yao. Kuna watu ambao tunamaliza wiki leo tukiwa na furaha kubwa sana na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kuna baadhi yetu ambao pia tunamaliza wiki tukiwa tumechoka. So tired, tumevunjika moyo, tumekataliwa.
tumeomba sana lakini bado hatuoni majibu. Omariba hata sijaanza leo. Wewe kwani umjui Hana kwa Biblia? Hana aliomba kwa muda gani? Penina akiwa hapo kando anamsimanga. Hata mume wake anamwambia, yani wakati Hana analia hapa, mume anaangalia anasema kabisa huyu shida ni mtoto, mpaka anamuuliza, yani mimi sio zaidi ya watoto 10. Kuna maumivu ambayo hata wapendo wetu hawawezi kuelewa. Ni Mungu mwenyewe anaweza kuyaelewa. Sasa ujumbe wangu kwako asubuhi ya leo ni kwamba usikate tamaa katikati ya mchakato. By the way, wacha nikuambie, katika maisha haya kuna watu ambao wanasoma, wana graduate, wanapata their dream jobs wakiwa na miaka 25, 26, 27, 28. Alright? Na kuna watu ambao kabisa walimaliza shule, wamehustle, wako miaka 50. Wako miaka 55. Wakifika karibu miaka 50 ile 60 ya kwenda retirement, that is when they get their dream job. Imagine siye tu wamekosea chochote. Yote hayo, yote hiyo ni mipango yake Mwenyezi Mungu. Amen. Maisha yana vipindi. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Najua tatizo letu kama binadamu, nasema letu kwa sababu hata mimi Omariba ni mwanadamu na niko hapo ndani. Tatizo letu mara nyingi ni kwamba tunataka matokeo ambayo ni ya haraka, especially katika kizazi cha sasa. Na mimi sina shida matokeo yakija haraka. Lakini kuna pressure ambayo tunakuwa ndani yetu inaweza kutuharibu. Tunataka Mungu afungue mlango leo, atoe jibu leo, abadilishe hali leo. Lakini sasa shida ni kwamba Mungu hafanyi kazi kwa haraka yetu. Anafanya kazi kwa majira yake ambayo ndiyo kamilifu. Kile ambacho umekiona wiki hii hakimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu kabisa amekuacha. Na ndiyo naelewa kwamba kuna majibu, kuna vitu ambavyo tumeomba Mungu amejibu tayari, lakini vinashikiliwa na muovu. Yusufu aliota ndoto kubwa. Kabla hajafika kwenye ikulu, akapitia changamoto nyingi sana. Usifikirie kuchelewa ni kukataliwa. Wakati mwingine Mungu anatutengeneza kabla hajatutangaza. Halo, wakati mwingine Mungu anatutengeneza kabla hajatutangaza. Sehemu ya kukubali mchakato ni kuelewa kwamba huwezi kulazimisha majibu yatokee kwa kasi ambayo unataka wewe. Yani hauwezi lazimisha Mungu, Mungu leo ufungue huu mlango. Usipofungua sasa Mungu mimi na wewe kuisha. Kuna mambo yako nje ya uwezo wako. Unaweza kuomba, kufanya kazi kwa bidii, kujituma, lakini bado matokeo yakachukua muda. Usikasirike. Alright. Usijilaumu sana kwamba mbona mimi kabisa nafanya haya yote lakini majibu hayakuji. Kwa sababu wakati unaruhusu hizo hisia ziingie hapo, hata kabisa nakwambia kanisa hautaenda hii weekend. Ukianza hayo mawazo ya kutawale, Omariba nimeomba sana Mungu anijibu, Omariba hii biashara nimeiombea sana lakini sasa bado sioni, wewe angalia nilifungua kabla uingie studio sijapata mteja bado. Omariba mimi hata nimechoka, acha hata hiyo kanisa nasikia kama siko. Usiruhusu. Alright. Tusikate tamaa. Wengine wetu tumechoka kwa sababu biashara haijafunguka, tumechoka kwa sababu ndoa zetu hazijaimarika, tumechoka kwa sababu tumeomba kazi kwa muda mrefu na hatupati, wengine tumechoka kwa sababu huduma haikui kama tulivyotarajia. Asubuhi hii Mwenyezi Mungu anasema hivi, endelea kuwa mwaminifu. Kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 5, mkabidhi Bwana njia yako na umtumaini naye atafanya. Kazi yako si kusukuma mlango ambao Mungu bado hajafungua, lakini kazi yetu ni kubaki kuwa waaminifu, kuomba, kuamini, kutembea katika utii na kufanya kadri ya uwezo wetu. Yani kama ni kazi kufanya, tufanye kwa bidii. Okay. Kuna vitu ambavyo hatuwezi kuvidhibiti. Hauwezi kudhibiti muda wake Mwenyezi Mungu. Huwezi kudhibiti vile, huwezi kudhibiti watu wote. Huwezi kudhibiti kila matokeo katika maisha. Lakini

kwa jua. Sasa unajua sisi tunazunguka, sijui sayari hizi kiwemo dunia zinataka kutoroka zitoke kwa hii rotation yake, kwa hii line yake ambayo zinazunguka, lakini zinashikiliwa na vitu nyingi. Nikasema hizi zitaniuma kichwa, nikarudi kwa Biblia, kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema in the beginning God, hapo mwanzo Mungu alisema hii iwe na ikawa. Nikasema wachana na mimi, let me trust this God because I know yeye ambaye alianza kazi hii njema ataipeleka hadi mwisho. Imagine huyo Mungu ndio Mungu ambaye amekuumba wewe. Au kukuja by accident, ni Mungu alikuumba na anasema niko na sababu mbona nilikuumba. Yani wewe vile umeamka hivi, wewe unaenda shughuli zako, lakini Mungu yeye anasema kabisa huu msioka nilimuumba kwa sababu hii na hii, uko na kusudi. And by the way, unajua hilo kusudi na maisha yako Mwenyezi Mungu anayajua. Kila kitu ambacho kinatokea, sisi ndio sometimes kinatupata by accident, yani kinatupata kwa mshangao, lakini yeye anajua. Aya, nataka tuingie awamu ya kuomba. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi kupitia kwa kitu hiki cha BHB ambacho kimekuwa kwa baraka sana kwetu na kwa wetu wengi sana kila siku, kupitia kwa mafundisho, maombi, ujumbe wa matumaini. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu maisha ya watu wengi sana yanaendelea na kuguswa na kubadilishwa. Kazi hii ili iendelee mbele na kuwafikia watu wengi zaidi, tunahitaji ushirikiano wako msikilizaji. Unaweza kusimama pamoja nasi kupitia kwa maombi yako, sadaka yako, mchango wote, mchango wako wote ule ambao Mungu anakugusa nao asubuhi ya leo. Na Mungu akubariki sana. Ya kufanya kazi ya Mungu ni raha. Kumbuka kwamba unapounga mkono huduma hii, unakuwa sehemu ya kupeleka injili kwa watu ambao wamevunjika moyo, kwa wagonjwa wanaohitaji tumaini. Na ombi langu kwako, unapoendelea na kufanya matoleo yako, tunatumia paybill namba ya 33250, account namba ya 967, paybill namba ya 33250, account number ya 967. God bless you. Wale ambao naona tayari mnaendelea na kutoa, asante sana, barikiwa. Ombi langu kwenu, kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 19, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Ndilo ombi langu kwako. Wale ambao mnaendelea na kufanya matoleo yenu siku hii ya leo, hata yule ambaye kabisa moyoni anasema Mariba, ningependa kutoa lakini mambo hayajasimama sawa, huo ni kati yako na Mungu. Nyinyi ndio kesi yenu, ni nyinyi wawili, mimi siingili kati, lakini Mungu akubariki sana. Najua nilikuambia kuna wakati ambao sikuwa nimepata ajira, ndio nilikuwa nimetoka shule. So unajua nilikuwa naenda kanisani, ujenzi ulikuwa unaendelea, alafu nakaa hivi nasikia watu wanatoa, najiuliza hasa Mungu, mimi nitakuwa nakuja hivi na keti kwa kanisa, watu wengine wanatoa, mimi niko tu? Nikaambia Mungu hapana, Mungu na mimi nibariki, nipate kakitu ili watu wengine wakitoa nami natoa. Unajua Mungu alijibu. Asa nikikaa hivi kanisani ama nikiwa mahali matoleo yanatolewa, nasema by the way, niliambianga Mungu anipeka kitu kwamba nikisikia watu wanatoa, wanamtolea Mwenyezi Mungu, na mimi nisiseme na Mungu ni mwaminifu, na kuombea kwamba hata wewe ambaye unasema uwezo huo huna sasa hivi, Mungu na akupe huo uwezo. Na usijistress kwamba niko na kidogo na nini, ile ambayo unaona kabisa hii inafaa, karibu. 332550 ndio paybill number, account number ya 967. Ningependa tuombe, lakini nitakupatia dakika kama 2-3 hivi, alafu ni rudi niombe ili nikabidhi pia sadaka katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Nitakuwa naomba pia kumaliza ibada yetu asubuhi hii ya leo. Sawa sawa. Tuko sana machio, naitwa Douglas Omariba. Paybill number ni 332550, account number ya 967. Fadhili zake ni za milele siku zote.

0: Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu fadhili zake ni za milele. Ruben Kigame, asante sana. Na kushukuru wote ambao umetoa sadaka zenu, na shukuru sana. Paybill number ambao tunatumia ni 332550, account number ya 967. Kama ujatoa, utapata muda mwingine. Nitakuwa nasoma hapo baadaye. Baadaye kiasi nitakuwa naangalia majina ya wale ambao wametoa kwa tambua angalau na kuwashukuru. Asante sana. Lakini naona watu kadhaa pale, nasema asante sana. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Kristo Yesu, tunakushukuru kwa sababu fadhili zako ni za milele. Sante kwa neno lako balo limetutia nguvu siku ya leo. Sante kwa sababu umetuvusha wiki hii salama. Wengine tumepitia majaribu, machozi, vita vya ndani, changamoto nyingi. Lakini Bwana, kwa neema yako bado tunasimama. Tunaweka maisha yetu mikononi mwako. Pale ambapo tumechoka, tupe nguvu mpya. Pale tulipovunjika moyo, tupe faraja. Pale ambapo milango imefungwa, Baba tunaomba fungua njia mpya. Baba, tunakataa roho ya kukata tamaa na hofu katika jina la Kristo Yesu. Mwenyezi Mungu, tunaomba utembee pamoja nasi tunapoingia siku hii mpya na weekend. Bariki kazi ya mikono yetu, bariki familia zetu. Baba, linda watoto wetu mahali popote walipo. Baba, kuwa pamoja nao, waponye wagonjwa, leta amani katika nyumba zetu. Na Bwana, uinue wale ambao kiroho Baba wako chini. Mungu wa majeshi, na waombea wote ambao wanasubiri majibu ya maombi, wanaotafuta kazi, wale wanaomba kwa ajili ya ndoa zao, biashara zao, huduma zao, ndoto zao maishani. Mwenyezi Mungu wakumbuke. Baba, nakushukuru kwa wote ambao wametoa sadaka zao na kusimama na kazi yako. Mungu, naomba bariki kazi ya mikono yao, zidisha mavuno yao, na Baba wafungulie milango ya neema na kibali. Kama neno lako linasema katika Malaki 3:10, Baba fungua madirisha mbinguni na wagawie baraka ambazo hazina nafasi ya kutosha katika maisha yao Bwana. Sante kwa kila msikilizaji. Baba, naamini kwamba mwisho wa wiki hii utakuwa na amani, na utakuwa ni mwanzo wetu mpya, na utakuwa wa ushindi. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen. Asante sana.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM, na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Kipindi ni Hosana Macheo. Shukrani kwamba unatusikiliza. Umeamkaje? Angalau tusalimiane jameni kabla tuendelee mbele na shughuli zingine. Nambari zangu za mawasiliano 0722174200, mtandaoni Biblia Husema Broadcasting, na Douglas Omariba. Good morning. How are you? Konso Godi unasema good morning. Mashabiki wote waingie, tubarikiwe kwa pamoja. Asante sana. Blessed Tom Rainstorm, asante pia. Nimeona ujumbe wako unasema good morning. Sylvester Mwakazi, nashukuru sana. Grandi Dennis kutoka Nakuru City, asante. Nashukuru sana. Kioko Kilonzo wa Ulu, a very good morning to you. Nasema nimeamka salama, nashukuru Mwenyezi Mungu. Asubuhi njema kwa Colorine Nzioka, Grace Alie, an Animba Sumbasu, Joy ya Keki, na wote wa Ulu, asante. Asubuhi njema kwa familia yangu wakiwa Kianyaga, ni Lucy Nyaga, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Jafet Munyao na mke wangu Josephine, tuko hapa Nunga wa Munyo. Na siku njema ni kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudhengi, Katothe wa Kalawani, Emily wa Nandi, Eliza wa Dago, Miriam wa Dago, Helen wa Mountain View, Titus Watala, Pastor Richard Mbolonzi, na wana AIC wa Kaela. Wote unasema baraka. Hapo nilikuwa nasoma ni WhatsApp. Nipitie jumbe chache tu pale mtandaoni, alafu nipokee simu yako. Na muona hapa nani ambaye anatufungulia ni Montford Kiribwa. Good morning kutoka Eldoret Kambi ya Rai. Dorcas Charles, good morning kutoka Moa Hills. Tumeamka salama. Franco Mike. Okay, Franco Mike pole kutoka Kathia ni asante sana. Kaluka Nzioki unasema good morning. Mbithi Mtuku kutoka Kako Market kule Makueni na shukuru. Nuri ya mwanamke yuko pale Kahawa West. Rosella wa Ouma nasema niko ndani. Mwepesu wa wepesi. Omariba ukwaje huko studio ni hapa niko salama. Hapa kwetu makutano ya Eldam Ravine na Mogotu ni kwema kabisa. Tuende hadita mati. Asante sana. Douglas Ongau kutoka Machakos Rescue Center. Good morning. Namba ya simu ni 0722174-000. BHB, hello.
2: Sasa Mariba.
0: Niko poa. Habari ya leo?
2: Mimi niko salama. Kabisa maajabu nimekuwa kwanza leo.
0: Ndiyo naona. Umeamkaje hapo Mogotio?
2: Nimeamka salama.
0: Mm.
2: Kwa Mariba naomba?
0: Mm-hmm.
2: Ukumbuke, naomba prayers ya uponyaji. Na babangu asikii vizuri. Mhm. Pia asikii vizuri. Na mtoto wangu pia.
0: Okay.
2: Kwa naomba unikumbuke kwa prayers ya maombi. Alafu uombee pia ndugu yangu. Kuna kijana tulimuombea anga siku nyingine. Na Mungu akamponya. Alafu naona ni kama nataka kurudi nyuma tena kuokovu. Naomba tumuombee Mungu azidi kumtia
0: kusimamisha kabisa.
2: Kurudi nyuma.
0: So, okay, Mungu na atende.
2: Kwa salama. Mungu tu ndo inaanza. Sasa tunatarajia tu mvua inyeshe tena.
0: Haya.
2: Haya, acha kila mtu abarikiwe.
0: Asante kuwa na siku ya baraka, eh. Haya.
2: Haya,
0: nashukuru sana dadangu kutoka Mogotio. BHB, hello.
3: Hello bana, siwe.
0: Amen.
3: Wewe ni masumbatula langa Sunshine.
0: Ehe.
3: Namkaji wewe?
0: Mimi nimeamka salama, Langata mkoje?
3: Langata tuko poa, ni baridi ndio mingi.
0: Lakini
3: mimi tutamshukuru Mungu kwa maana yeye ni mama.
0: Amen.
3: Asante mama ni kwako.
0: Asante.
3: Wana blessed family. Ngoze mzee wote na wana kujema.
0: Asante. Nawe pia. Basu. BHB, hello.
4: Daktari.
0: Yeah.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Niko msema Yesu ni Bwana, namshukuru kwa kuniamsha asubuhi ya leo sababu si kwa neema, si kwa mema nimefanya kupali, ni kwa ajili ya neema yake.
0: Amen.
4: Nasema asante kwa neno na asante kwa maombezi, wacha Mungu asitu kubariki.
0: Amen.
4: Na hiyo kurauka kwako hiyo. Akuendi bure.
0: Amen. Amen.
4: Alafu nasema wana PHP wote. Akiongozwa na Pastor Munyao. Okuwe na baraka. Tukae tukibarikiwa kwa pamoja.
0: Amina. Asante Emily.
4: Asante.
0: Nashukuru. BHB, hello.
5: Hello.
0: Hey.
5: Ni Pastor Jafet Munyao.
0: Karibu mchungaji.
5: Niko Nunga wa Munyo.
0: Ehe, umeamkaje huko?
5: Nimtu huko ni kuzuri. Tumeamka vizuri, tunashukuru Mungu.
0: Amen.
5: Asante sana kwa imizo. Bwana Mungu akutende wema.
0: Amen.
5: Na akubariki pamoja na familia yako.
0: Amina.
5: Siku njema ewaende hawa. Wa kwanza ni mke wangu Pastor Josephine. Emily nimemusikia. Pastor Ruben Mutengi pamoja na familia yake Katoje Salawani. Ellen wa Mountain View na mashabiki wote. Wawe na siku njema. Mbarikiwa sana.
0: Asante. Asante mchungaji. Siku njema pia. BHB, hello.
6: Hello baby, leo sema bwana asifiwe.
0: Amen.
6: Hapo studio na kupata loud and clear. Ni vice chairman ya wazee Ogola kutoka Kibra.
0: Habari ya Kibra Ogola.
6: Kibra tuko sawa kabisa. Niko hii maeneo ya hapa Toi. Tulazi kutapa tukazo, wate tu ni erawisha kwa wili watatu. Wacha nauza na Naomi mwenye akiwa patoi pamoja, anauza Asirio na rafiki yake pia hapa.
0: Mm-hmm.
6: Kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Rogers, Edon Makasa, Kivua Kibura Chalo Watoi, Reverend Ombembo, Pastor Alan, Pastor Sango, Pastor Mudaki, Reverend Ombembo. Alafu isho ni Lema Korua, Fredu Koginga, Dick Tatu, Mkangu Murilo, kwa Falis Mbone na wote wakina Hamala.
0: Aya.
6: Ze Daudi, wote wakona siku jema Nyabaraka.
0: Asante. Ukimuona Innocent Man hapo toi msalimie.
6: Innocent, Innocent.
0: Yee. Hey.
6: Anakuanga hapa toi kabisa. Wacha toi salamia yee.
7: Rafiki.
0: Innocent Man. Hello.
7: Eh, bwana asifiwe daktari.
0: Amen. Habari ya leo, the only innocent man.
7: Yes, toi make. Ndiyo bande hiyo.
0: Eh, hapa tuko salama, tunashukuru.
7: Mungu ni mwema. Unajua hivi zingine anakuanga nikungangana na ngangana gumbe ya rafiki yangu imetangulia.
0: Ndiyo imetangulia, sasa nikasema lazima ju. Okay. Sasa basi rafiki, sijui simu yake imeenda aje. Sawa, lakini Innocent Man tumekusikia. BHB, hello.
8: Doctor.
0: Hey.
8: Sanaeza sifiwe.
0: Amen.
8: Leo hii watachoma, watachoma huko ama watatangaza neno huko toi kialo na Ongola.
0: Watangaze neno.
8: Amina. Nawaambia tu wakae hapo. Mm-hmm. Kwa sababu nasikia vizuri kama wamekaa hapo saa hizi, kuna kitu kitaonekana ndani yao.
0: Amina.
8: Kwa sababu mnafanya ni kitu chema.
0: Mm.
8: Asubuhi njema, nifanye ni kwako, ni Alex Mutisia.
0: Mm-hmm.
8: Ndoka Tindumi.
0: Mm.
8: Mama Eric.
0: Mm.
8: Bazumbazu.
0: Mm.
8: Mboni wa Akima.
0: Mm-hmm.
8: Hata watu wote wale wakandokando wa radio nawaambia.
0: Mm-hmm.
8: Wakae hapo. Watu leo hii jioni watapata kitu chema.
0: Amen.
8: Watasema kile ambacho wametamkiwa ameshapata.
0: Mm. Amen. Asante Alex Baraka. BHB, hello.
9: Hello, Omariba.
0: Hey, Stella.
9: Ah, bwana asifiwe.
0: Amen.
9: Uko mzima?
0: Mimi niko freshi kabisa.
9: Hata mimi niko mzima kabisa hapa hapa Joska.
0: Mm.
9: Nashukuru Mungu, asanti kwa neno.
0: Amen.
9: Mungu akuinue sana.
0: Amina.
9: Sababu tunasema neno ndio mambo yote, yote itese, lakini neno litasimama.
0: Mm.
9: Sasa ndio hiyo. Alafu sasa niwaambie wote.
0: Mhm.
9: Wote waingie ndani, alafu umejua Omariba.
0: Mm.
9: Bila mimi ninaona nchi ya Kenya vile mambo inatetemeka tetemeka kila kona, mambo inatendeka.
0: Mm.
9: Hata kwa Biblia kulikuwa na hiyo vi, nafikiri mambo ya nyakati hapo na nikiwa wa pili hapo 15.
0: Mhm.
9: Mali kulikuwa mataifa ya, yani yatagongana.
0: Mm.
9: Lakini naona ni kama revival inakuja kubwa.
0: Mm.
9: Tunajua nchi ya Kenya ndio kisima ya kila kitu.
0: Mm.
9: Revival inakuja kubwa kubwa, sasa watu waanze kuingia kutafuta Mungu wa roho na kweli.
0: Amen.
9: Wakati umefika ndio huu sasa.
0: Amen. Asante Stella.
9: Barikiwa.
0: Barikiwa pia. BHB, hello.
10: Good morning, Omariba.
0: Good morning, Sheila.
10: Asalama.
0: Niko poa. Habari ya Gedo?
10: Kwa tuka salama, tunanena.
0: Eee.
10: Hey.
0: Hmm. Aya, karibu.
10: Kwanza, sinjema kwanza ni kwako.
0: Mm-hmm.
10: Kuna Boni wa Kima, kuna Eliza, yu linetuwa Moranga. Ogula nimemsikia kiwa na... Nani, anaitua nani yu?
0: Anaitua Chalo, Watoi Market. The only innocent man. Wengine tuko guilty.
10: Nimekubali.
0: Eee. Hey.
10: Alamu... Alafu na Miriam Wadago, by the way sijako kona gani. Hebu nitamtafuta.
0: Yeah, yeah.
10: Na mwenye alituma na salamu ni wasalimie Rozi wa Kayole, akasema ni wasalimie.
0: Mm.
10: Alafu mama Penina muende Nyaulila na kila mmoja mwenye anasikiza hiyo Boni wa Kima na Elaya. So kuna sio baraka na wikendi bomba.
0: Aya, nawe pia Sheila, asante. BHB, hello.
11: Hello, bwana asifiwe.
0: Amen.
11: Good morning.
0: Good morning, blessed Tom Rains.
11: Mimi kwa salama.
0: Eh. Hey.
11: Neema inatosha.
0: Amina.
11: Ya homa ndio kali, lakini pamoja mpaka tamati barikiwa zaidi.
0: Ah, na kuombea uponyaji. Blessed Tom Rains. BHB, hello.
12: Yeah, hello.
0: Yes.
12: Nikaro kutoka Kedawa.
0: Ehe.
12: Mekuwa muda.
0: Mekuwa muda, Karo, unaendeleaje?
12: Ah, niko poa.
0: Eh.
12: Amka mzuri.
0: Amen.
12: Nashukuru Mungu.
0: Salamu
12: siku njema kwako.
0: Asante.
12: Watoto yangu na majirani yangu na familia yetu ikiwa Kakondo. Na mashariki wote yawe na siku njema.
0: Asante.
12: Barikiwe.
0: Barikiwa pia. Thank you very much. Takuwa naendelea kutoka hapo kuangalia jumbe na pia pale Facebook Biblia husema broadcasting na Douglas Omariba endelea kutuma jumbe zako.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Barabara ya James Gishuru kienda kuingia pale Waiyaki Way ABC kuna msongamano kidogo tu. Waiyaki Way yenyewe ukiingia ukienda kule maeneo ya West busy kidogo lakini inasonga kuingia mjini. Of course expressway ambayo inaanzia pale haina msongamano, very express. Barabara kuu ya Thika ukipita kule Utalii Hotel traffic inaanza. Kama unanisikia sasa hivi uko hapo nyuma ya uko hapo survey unaweza kuingilia service lane kwa sababu naona inasonga, lakini najua inabadilika very fast kwa sababu kuna polisi huku mbele ambao kidogo wanafunga waruhusu pia barabara ya Kiambu magari kuingia, ambao naona iko busy kidogo. Ukipita pale DCI mbele kidogo iko busy lakini inasonga. Barabara ya Juja very clear kuingia mjini. Jogoo Road kule Makadara ndio iko busy kidogo lakini pia inasonga. Kwa mwangalifu kiwa barabarani.
1: Ya hali barabarani. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Ikitimia saa moja, Timothy Ochonyi atakuwa hapa baadhi ya taarifa na ziandaa. Uchunguzi wa DNA kuendelea leo kutambua miili ya wanafunzi walioteketea katika mkasa wa moto shule ya Utumishi Academy. Kisa cha moto charipotiwa katika shule ya upili ya wasichana ya Gasharage. Na muungano wa madaktari wapinga mpango wa kujengwa kituo cha Ebola humu nchini. Hayo na mengine mengi saa moja kamili na anaitwa Timothy Ochwanye.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba. Hosana Macheo magazetini. Magazetini.
0: Nikiangalia magazeti ya kila siku humu nchini, magazeti mane niko nayo hapa: Taifa Leo, The Star, Daily Nation, Standard. Taarifa ambao wameiangazia kuni mkasa wa moto ambao ulitokea katika shule ya Utumishi Girls ambayo iko pale Gilgil. Gazeti la The Star wanasema 16 girls killed in a Gilgil school fire. Taarifa hiyo imeangaziwa kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 na wa 5 katika gazeti hili la The Star. Katika ukurasa wa 6 wameangazia taarifa Rais William Ruto asema anapania kupunguza ushuru katika bajeti ambayo inatarajiwa kutangazwa. Ukurasa wa 6 ukasome mengi zaidi. Gazeti la Taifa Leo wanauliza mpaka lini mkasa wa moto shuleni. Wanasema kuanzia shule ya Changuli, Moi Girls hadi Endarasha, watoto wetu wameaga mabwenini katika hali ya kutisha. Wanauliza maswali yanaendelea kuibuka kuhusiana na chanzo cha moto huo ambao uliteketeza bweni la shule ya wasichana ya sekondari ya Utumishi ambayo iko pale kaunti ya Nakuru. Visa kama hivyo vikiendelea kutokea, Wakenya walielezea hisia kali wakishangaa wanafunzi wataendelea kuangamia mpaka lini katika mabweni, huko viwango vya usalama shuleni vikiendelea na kudidimia. Na unajua kuna majopo kadhaa ambayo yamebuniwa yakafanya uchunguzi yakatoa mapendekezo, lakini jameni, kwani huwa mkasa unatokea Kenya, tunazungumza viongozi wa serikali wanatoa matamshi makali makali vile nilikuwa nasikiza jana. Alafu sasa shida ni kwamba kutoka hapo tunasahau. Yaani hakuna mtu ambaye anafuatilia ajue kwamba iki kitu ambacho tulikizungumzia kilitekelezwa. kwa sababu mara ngapi ambapo tumesema mabweni ya shule yanafaa kuwa hivi, measurement zinafaa kuwa hivi, madirisha yanafaa kuwa hivi, milango inafaa kuwa, vitanda arrangement inafaa kuwa hivi. Niliwasikia wana bodaboda ambao ni miongoni mwa watu wa kwanza ambao walitangulia pale katika kuwasaidia wasichana, wanasema mlango ambao ni wa emergency exit, yani ule wa dharura wa kutoka, ulikuwa umefunga kiasi kwamba wanatafuta chuma, wanajaribu kufungua, hawafungui. Mlango wa dharura. Jameni. Nini ukuwa mbaya na sisi? So mlango wa dharura ukifungwa hivo, sasa mbona tunaita basi mlango wa dharura? Anyway, soma taarifa hiyo kwa undani zaidi. Ni baadhi tu ya maswali ambayo yanabaki bila majibu. Kurasa wa pili, gazeti la Taifa Leo. Kurasa wa nane, NTSA yazindua mfumo wa kutoa ilani kwa makosa ya trafiki. Kurasa wa 11, taarifa za kimataifa, raia 300 wa Ghana waondoka Afrika Kusini. Gazeti la Daily Nation wanasema, oh no, not again, mkasa wa moto. Aya, taarifa ambayo imeangaziwa kwa kirefu sana katika gazeti la Daily Nation, ukurasa wa pili, tatu, nne, tano na sita. Kwa na wasikiza wazazi wakizungumza katika mkasa huu, it is very heartbreaking. We can't afford kupoteza watoto in such a manner, we can't. Gazeti la The Standard wameangazia pia taarifa hiyo. Kicho chao wanasema, kabisa inaumiza roho. Kurasa wa pili, tatu, nne na tano wameangazia kwa ndani zaidi taarifa hiyo. Kwa wale wote ambao waliathirika na mkasa huo, tunasema pole sana. Waliopoteza wapendwa, makiwa sana. Niliangalia kisa kingine, kuna mzazi ambaye alikuwa alisikia kwamba mkasa umetokea, mtoto wake yuko katika hiyo shule, akatoka mbio na gari lake, yani akitaka angalau afike aone mtoto wake akoje. Kwa bahati mbaya sasa gari lake likapata ajali naye akaangamia kwa hiyo ajali. Saitani yashindwe. Vitu zingine ambazo zinafanyika kabisa zinatuacha na maswali mengi kuliko majibu, lakini siku zote Mungu ni mwaminifu. Wale ambao wameathirika na mkasa huu, tunasema pole sana. Kabisa, kile ambacho mnapitia ndio sisi hatuwezi kwa kielewa vizuri, lakini Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi na ataweza na kuwasaidia. Pata gazeti lako, soma mengi zaidi.
1: Sana Macheo Magazetini. Magazetini.
13: Nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
14: Hapana sweetie, haijafika hapo.
13: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
14: Si vile unafikiria.
1: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
15: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
1: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Kijenga familia zinazomcha Mungu,
0: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
13: Kongo?
0: Kongo.
1: Ni kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
15: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
1: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
16: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
15: Yes.
1: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku. Osana Macheo na Douglas Omariba.
0: Aya, dakika ni tano ambazo zimesalia itimie mwendo wa saa moja, wakati ambao Timothy Ochuanyi atakuwa na tujuza ipi yanajiri katika shajara. Asante kwa wale wote ambao tunaendelea kutoa sadaka kwa paybill namba yetu ya 33-2550 account number ya 967. Nikirejea nitakuwa naangalia baadhi kuwatambua baadhi ya wale ambao wanaendelea na kufanya matoleo yao. Asante sana. Mida ya saa moja na nusu nitakuwa na mgeni, na mida ya saa mbili pia nina mgeni ambaye kabisa hawezi kukosa. Mida ya saa mbili nitakuwa na mkurugenzi wa ile idara ya umishenari katika kanisa la Africa Inland Church, Kasisi Peter Masharia. Nilikuwa naye hapa wakati mmoja, we had a very interesting conversation kuhusiana na missionary work. Tutakuwa tunaizungumzia zaidi pia leo kuanzia mida ya saa mbili. Usiende mbali. Lakini tumesaidiwa na nani jameni? Ni Yesu peke yake, kwa sababu mahali tumefika imegharimu mkono wake. Just

0: Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

kuona mkono wa Bwana. Mahali popote alipo Victor Maestro, hapo unajua kabisa unafunga viatu vizuri. Jameli. Uko ndani ya kipindi cha Hosana Macheo, naitwa Douglas Omariba. Victor Maestro na Mabibor Choir, tumeuona mkono wa Bwana. Nakwambia ukiamuka asubuhi hivi unazikwenda hizi mbili tatu, hata hauhitaji kwenda gym. Hii yenyewe una cut weight automatic.

0: Asante sana. Baadaye baadaye pia nafikiria sasa itakuwa ule mwendo wa saa 3 no saa 2 hapo nikipata muda pia nitakuwa naangalia na nishukuru wale wote ambao mnaendelea na kutoa. Mwisho wa kipindi tulianza na maombi, kama haukutupata tukianza maombi, we prayed for you, we prayed kwa sadaka zetu ambazo tunatoa, lakini tukimaliza kipindi saa 3 we will do another special prayer for us. Asante sana kwa kuendelea kujitolea kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana na watende mema.
1: Mimi ni Donald kutoka Bitawala. Majina ni Dennis Chalo. Nasomea Bethel Springs Academy. Niko katika darasa ya 5. Niko katika darasa ya 8.
2: Siku ya Jumamosi saa 2 hadi saa 4 asubuhi.
1: Anahimiza watoto wote katika kipindi cha
3: watoto sebuleni.
1: Nasema asante kwa Biblia usema kwa kuwa imenijenga kiroho mimi pia na wazazi wangu. Na wasi wengine wanafunzi katika kipindi cha watoto tusikize Biblia usema ili tujenge kiroho.
3: Na hivyo mimi nakupenda sana, naitwa Uncle Ben.
1: Tuendelee kuisupport ili iendelee kueneza injili kwa pale jafika.
3: Tupatane tena siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 4.
4: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Asante.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni saa mbili saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi tuanze na taarifa ambapo kisa kingine cha moto kimeripotiwa katika shule upili ya wasichana ya Gasharage kwenye kaunti ya Murang'a usiku wa kuamkia leo. Katika taarifa, serikali ya kaunti ya Murang'a imesema kuwa maafisa wa kushughulikia hali za dharura wametumwa katika shule hiyo ili kudhibiti hali. Taarifa hiyo pia imesema kwamba usalama wa wanafunzi, wafanyikazi na wakazi walio karibu na shule hiyo umefanywa kwa kipaumbele. Kufikia sasa chanzo cha mkasa huu hakijabainika, japo hakuna aliyeripotiwa kujeruhiwa. Serikali ya kaunti ya Murang'a ikitoa wito kwa wananchi kuepuka eneo hilo ili kuruhusu timu za dharura kuingia. Ikumbukwe kwamba haya yanajiri huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini chanzo cha moto uliowateketeza wanafunzi 16 katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy katika eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru, huku wengine 79 wakijeruhiwa. Uchunguzi wa sampuli za DNA unatarajiwa kuendelea leo hii ili kuitambua miili zaidi ya wanafunzi hao. Na chama madaktari nchini KMPDU kimeipa serikali makataa ya masaa 48 kuweka hadharani mazungumzo yanayoendelezwa kati ya Kenya na Marekani kuhusu pendekezo la kuanzishwa kwa kituo cha kujitenga, yani karantini na matibabu ya Ebola. Katika taarifa ambayo ilitolewa hapo jana na katibu mkuu wa muungano huo, Davji Atela ameishutumu serikali kwa kuhusika kwa mazungumzo ya siri, akionya kuwa chama hicho kitaandaa gomo wa kitaifa iwapo makubaliano hayo yataendelea bila ya kuwekwa wazi kwa umma, vilevile kufanyika kwa mageuzi katika mfumo wa afya nchini.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Tuanze na taarifa ambapo bingwa wa dunia wa Olimpiki katika mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi anatarajiwa kuanza kutetea ubingwa wa taji la Diamond League mwishoni mwa wiki hii mjini Rabat, taifa la Morocco, ambapo itakuwa ni mara ya kwanza kushiriki mzunguko huo mwaka huu. Wanyonyi anaingia kwenye mashindano hayo akiwa na ari kubwa baada ya kampeni bora aliyokuwa nayo kwenye Diamond League ya mwaka wa 2025 katika mbio za mizunguko miwili. Wanyonyi alianza kampeni yake ya mwaka wa 2025 mjini Rabat, ambapo alimaliza kwa kuridhika na nafasi ya tatu baada ya kutumia dakika 1:43.37. Tukisonga mbele kwenye tenisi, ni kwamba mchezo wa tenisi unatarajiwa kuvaa sura mpya baada ya Kenya kuzindua ushirikiano wa kihistoria na mamlaka za Ufaransa wenye lengo la kukuza kizazi kijacho cha nyota katika mchezo huo wa tenisi. Ushirikiano huo ulitangazwa katika mji wa Istres kusini mwa Ufaransa, ambapo rais wa tenisi nchini TK Wanjiru Mbugwa Karani alikutana na meya mpya aliyechaguliwa Robin Pretot ili kurasmisha mpango wa kubadilishana kati ya klabu ya Istres Sport Tennis na Tennis Kenya. Makubaliano hayo yatawezesha wachezaji vijana kutoka humu nchini na Ufaransa kufanya mazoezi ya pamoja, kushindana wao kwa wao na kupata uzoefu wa kimataifa kupitia ziara za pande zote mbili. Na kuhitimisha kwa sasa katika soka, ni kwamba mabingwa wa soka humu nchini Gor Mahia almaarufu Kogalo wanatarajiwa kutawazwa rasmi kombe lao kwa kukabidhiwa kombe la 22 la ligi kuu ya FKF msimu wa mwaka 2025-2026 siku ya Jumapili. Hafla hiyo ya kihistoria itafanyika katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo hapa jijini Nairobi, mara baada ya mchuano wao wa mwisho wa msimu dhidi ya Nairobi United. Kogalo walitoa ubingwa huo mapema weekend iliyopita baada ya wapinzani wao wa karibu AFC Leopards kukubali kichapo cha mabao 2-1 kutoka kwa wana APS Bomet.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: 6 dakika baada ya saa 2 hitimisho la shajara kimuktasari sawia na habari za michezo kwa sasa. Saa 3 nitakuwa na rejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Hosana Macheo na Douglas Omariba.
4: Kanisa la Africa Inland Church Kenya, baraza la makanisa la eneo la Baringo, linakualika kwenye sherehe kubwa na ya kihistoria. Kamati kuu, askofu, mabaraza na ushirika mzima unakaribisha maeneo yote, DCC na Local Church Council, kujumuika nasi katika kuadhimisha siku ya ustawi wa askofu eneo. Sherehe hii maalum itaongozwa na mwenyeji wetu mchungaji Daktari William Kotut ambaye ni askofu wa AIC Baringo ACC. Tutabarikiwa pia na mnenaji mgeni wa heshima mchungaji Daktari Abraham Mulwa ambaye ni askofu mkuu wa AIC Kenya. Hafla hii ya kukata na shoka itafanyika Jumapili hii tarehe 31 Mei katika kanisa la AIC Mogotio Town Church kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Uwepo wenu, maombi na michango yenu ya kifedha itathaminiwa sana. Kwa mchango wako, tumia M-Pesa paybill number 522533, account number 8093790. Kwa maelezo zaidi au uthibitisho kuhudhuria, wasiliana na mwenyekiti wetu mchungaji Richard Ruto kupitia nambari ya simu 0721-340-631 au mweka hazina wetu Bwana Joseph Chamakani kupitia nambari ya simu 0721-309-528. Karibuni nyote na tuwe wa baraka kwa kiongozi wetu.
2: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
0: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: wanaitwa ni wana AIC Chang'ombe Kwaya kutoka kule nchini Tanzania. Elohimu ndio wimbo ambao unatufikisha dakika 16 baada ya saa 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Naamini kwamba msikilizaji hujambo, asubuhi yako inakuendea vema. Tunaelekea likizo ndefu. Timu amenikumbusha siku, anakumbuka kwamba siku ya Jumatatu ni siku kuu ya Madaraka, kumaanisha kwamba kuna watu wanatoka kazi leo warudi kazi Jumanne. Hey. Aya sawa. Omariba, good morning. Weekend njema kwa mashabiki wote, ana wa Masinga, asante. Mama Eric wa South B, nashukuru Mungu kwa kutupa siku nyingine pamoja hadi tamati. Unasema Mariba, hayo mambo ya kituo cha Ebola Kenya, mimi kabisa nakataa, kwa sababu yani wa Marekani, mbona wakachagua Kenya? Mbona ni Kenya tu? Okay. Karibu tuingie kwa mazungumzo yetu asubuhi hii ya leo.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Nilikuahidi kwamba nitakuwa na mgeni na amefika hapa studio. Kasisi Peter Masharia, mkurugenzi wa idara ya umishonari katika kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya. Nilikuambia, nilikudokezea kwamba sasa sijui kama alikuwa anasikiliza. Karibu sana. Nilikuambia nilikuwa naye hapo wakati moja and he had a very powerful testimony. Karibu sana Reverend.
2: Asante sana Mariba.
0: Nafurahia kwa mara nyingine umepata nafasi kufika studio.
2: Nashukuru.
0: Umekuaje?
2: Naendelea vizuri, nashukuru Mungu. Mhm. Kwa ubali ambao umetuleta.
0: Idara ya umishonari?
2: Idara ya missionary, wa missionary wanaendelea vizuri na idara iko sawa sawa. Na kwanza kabisa naomba uniruhusu nishukuru sana. Mhm. Kwa sababu mwanzo wa mwezi huu, mhm, Jumapili ya kwanza, mhm, ilikuwa ni siku kubwa hapa nchini Kenya, ambao kulikuwa na kutoa, kuomba, kusimama na umishonari. Na washirika wetu wote katika Kenya walifanya vizuri sana katika matoleo.
0: Wow.
2: Maombi. Na ninashukuru sana kwa kila mmoja kwa kusimama na umisheni kwa jia moja ama nyingine.
0: Amen.
2: Tunashukuru sana. Amen. Kwa washirika wetu. Mungu wabariki sana.
0: Naamini kwamba tunaendelea kuelewa sasa kazi ya umishonari.
2: Ninaamini hivyo. Tuko katika kufahamu hasa umishonari ni nini.
0: Of course najua umezungumzia members wa kanisa letu la AIC, lakini pia najua kuna members ambao wanasikiliza ni wa makanisa mengine, but sasa kabisa Reverend, yani mimi nisikie kuna mtu anapeleka injili mahali fulani alafu nikose.
2: Tugetaka kila mushirika, kila mtu yote ambaye amejuana na Yesu Kristo, haijalishi ni wa dhehebu gani, lakini tugetaka kila mmoja ajue ako na jukumu la kufikia dunia na habari jema. Mahali pote yuko.
0: Najua nakumbuka katika kipindi chetu cha mwisho ukituambia kuna maeneo mane ya kwenda. Kuna Yerusalemu yenyewe.
2: Yeah.
0: Kuna Judea, kuna Samaria.
2: Hiyo ni Matendo ya Mitume. Mlango wa kwanza. Na mstari wa

0: 8. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8 inasema, wakati mtapokea Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Yudea, Samaria na mwisho wa dunia. Kwa hivyo hiyo maeneo manne lazima tuyafikie na injili. Na sio kwamba tumalize Yerusalemu ndio tuende Judea. Yote wakati mmoja lazima tuifikie na habari njema.
1: Reverend, kuna yule ya kusikiliza anashindwa Jerusalem tutafika lini?
0: Tukiongea Jerusalemu tunamaanisha Jerusalemu ni hapo nyumbani, kuanzia ile nuclear family, ile network yako ya karibu sana, hapo nyumbani, hapo ndio Jerusalemu. Judea tunaongea kuhusu jirani. Okay? Na Samaria wanaweza kuwa ni watu wa kabila tofauti na wewe. Okay? Na mwisho wa dunia hawa ni watu ambao pengine wako maeneo hata pengine wewe mwenyewe hautawahi kufika, lakini mchango wako unaweza fika mahali hapo.
1: Kufika. Wow. Wow. Amen. Ukizungumzia maeneo ambayo hatujafika, unaona ukiingia hapo kwa ofisi yako, wakati unaingia hivi hapo kando,
0: yes,
1: kuna ka inaitwaje,
0: kuna bana pale,
1: kuna kabana kako hapo,
0: yes,
1: ambapo kako na maeneo ambayo huwa najiuliza hawa pia ni wa Kenya. Kwanza niambie, hao ni wa Kenya?
0: Hawa, haya ni makabila ambayo iko Kenya. Na haya makabila sana sana inapatikana katika northeastern, magharibi mashariki Kenya, na upande pia wa pwani. Na hayo makabila tusipofanya jambo, vile ilikuwa miaka 100 iliyopita, hata miaka mingine 100 itakuwa hivyo hivyo,
1: bila neno.
0: Kwa hivyo lazima tufikirie ni njia gani ya kuwafikia mahali wako, kuenda mahali wako.
1: Nilipiga hiyo bana, nilipiga picha, lakini sasa hapa ndio ule wakati simu inakuangusha, sababu natafuta hiyo picha hupati. Nilikuwa nataka nione kama tunaweza kutaja baadhi ya sehemu hizo ambazo kama idara mna kabisa mnaangalia kufikisha injili. Unaweza tutajia baadhi ya sehemu?
0: Ukiangalia kama upande wa pwani, kuna South Coast, na kuna North Coast. Na makabila mengi iko maeneo hiyo. Kwa mfano tunaongea kuhusu watu wanaitwa Malakote, kuna Waorma, kuna Wasomali, kuna Wabajuni, kuna Waradei, kuna Munyoyoya, haa makabila yote ya Kinadigo, Waarabu, Waswahili, Wata, haa makabila yote wanahitaji kumsikia Yesu kwa lugha zao.
1: Nimeona mpaka Chinese.
0: Vile vile ini Kenya, Kenya kupia tuko na hata wa kutoka Europe, wa European wako na sisi, na wa Chinese. Hawa ni watu wanakaa katikati yetu, lakini hawana injili. Na saa hii pengine tunaweza kuwa hatuna njia ya kuenda mahali wametoka katika nchi zao, lakini Mungu kwa njia zake za maajabu amewaleta karibu na sisi. So wako na sisi, wako katikati yetu.
1: Amewaleta Samaria.
0: Yes, amewaleta Yerusalemu sasa. Wako na sisi.
1: Okay, ni sawa sawa. Kabla tuingie katika kitengo kingine, I know katika taifa letu it's a sad morning. Taarifa za kuwapoteza watoto 16 kule katika shule ya utumishi academy ambayo iko kule Gilgil. Kutoka kwa pande wako kama kasisi, labda ungewaambia nini? Najua kuna wazazi ambao wanaumia pale, majonzi.
0: Nimepokea habari hizi kwa huzuni kubwa sana. Taarifa za moto katika shule ya utumishi kule Girugir. Na kile tunaomba ni Mungu aweze kuwapatia amani na utulivu wazazi wote na familia. Ni jambo la kuhuzunisha sana, na tunaombea wakati huu, tunaomba amani na tunaomba utulifu wakati kama huu. Ni wakati mgumu sana kupoteza watoto. Kwa hivyo kwa wasasi, kwa familia na marafiki, tunasema pole nyingi sana. Mungu aweze kuwasaidia wakati kama huu.
1: Amen, amen. Sante sana. Bila shaka wale wote ambao wameathirika na mkasa huo, jua kwamba tunaendelea na kuwaombea. Turudi katika mazungumzo yetu sasa. Nafikiria njia ambayo ningependa tukaweze kuiangazia. Labda kwanza kabla tujaenda hapo, unajua tuligusia wale watu wengine ambavyo vina wanaweza kuchangia. Wale ambao labda hawajaweza, hawakusikia tangazo lile, ama wanasikia kwa mara ya kwanza, wanaweza aje kushiriki katika huduma hii ya umishonari?
0: Kazi ya umishonari, kama vile tumesema, kila mtu ni shahidi, mtu yote ambaye amepokea Roho Mtakatifu. Unaweza husika katika hali ya kuomba. Maombi, unaweza kuwa na maombi maalum. Mara nyingi tunajikuta maombi yetu iko na ubinafsi sana. Ni kuhusu mimi mwenyewe, Mungu nifanyie hii, Mungu nisaidie, nisaidie. Lakini tunaweza pia kuwa na nafasi ya kuombea wengine. Kutaja hao watu ambao wamefungwa na mambo ya dunia hii. Kuomba Mungu ili aweze kuwafungulia. Mungu aweze kuwaweka huru. Na hakika katika Mathayo 9 na mstari wa 38 nimeweka alamu yangu kwa asubuhi na jioni 9:38 so ikifika saa 3:38 alamu itaniita, italia asubuhi na pia italia jioni, kwa sababu huu mstari ni Mathayo chapter 9 verse 38 ambayo inasema obeni. Huu ni Yesu anasema obeni Bwana mavuno ili aweze kuwatuma wafanyikazi katika shamba lake. Kwa hivyo Yesu anatuhimiza tuombe. Kwa hivyo kila mshirika, kila Mkristo, ombea kwa hao watu ambao wanaumia, wamefungwa, wanateswa. Hiyo ni jambo moja ambalo tunaweza fanya. Jambo ya pili,
1: kuwaombea wale ambao
0: hawajafikia, na wale pia wanawafikia, kuwaombea Mungu awapatie breakthrough. Mungu awasaidie, awapatie nguvu wanapofanya kazi ya mission.
1: Naam.
0: Na jambo la pili, ni vizuri pia kufunga. Mara nyingi ni rahisi kusema kuhusu fasting, kufunga, lakini kuitenda inakuwa ni jambo lingine. Na ni vizuri kujifundisha kufunga. Kufunga unajinyima. Unajinyima chakula, unaweza jinyima vitu ambazo unapenda, hata social media. Okay? So unaweza kuwa na digital fasting. Lakini unajifunga ukiwa na lengo fulani. Ni kuona mtu amefikiwa Nigeria. Unaweza jinyima hata airtime. Na vile umejinyima, kama ni hiyo chakula, pengine ungetumia breakfast shilingi 50 ama 100 kwa lunch. Sio, hautasema jioni ukuje kile ungekula asubuhi na pengine mchana ukuje kule jioni. Hiyo hapana, haiwezekani. Hiyo itakuwa ni party, right? Lakini sasa ile pesa ungetumia utatuma, hiyo ndio jambo la tatu. Utatuma kwa mtu ambaye pengine anafanya kazi ya misheni. Umubariki, mwambie hiyo pengine itasaidia katika kueneza injili. 50 yako, 100 yako itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa kazi ya misheni. Na jambo la tatu pia ni kuhakikisha, hiyo ni jambo la ngapi? Nimesema kwanza ni kuomba. Hii nyingine ni kufunga. Na ya tatu nikasema ni kutoa. Na ya nne ni kuhakikisha nyumba zetu zimekuwa ni mahali tunaweza karibisha wa missionary. Makanisa yetu ni mahali unaweza mkaribisha missionary akakuja akakaa nyumbani, akakuja na familia yake. Kusiwe na missionary ambaye amekaa kama ametengwa, kwa sababu umisheni, hakuna mtu anafanya umisheni peke yake. Ni kanisa linatuma wa missionary. Missionary ni mtu ambaye ametumwa. So katika hiyo hali lazima kuwe na watu ambao wanapokea mtu ndio ajisikie yuko nyumbani. Hiyo inampatia nguvu ya kuendelea na kazi. Na inamsaidia asiwe na upweke.
1: Yule missionary.
0: Yes.
1: Lakini sasa hata tunawatambuaje? Sasa kama mimi sijui kama najua missionary kweli apart from
0: hawa wa missionary kwa sababu wengine wanafanya maeneo ambayo ni ngumu sana, hata inakuwa ni ngumu. Ingekuwa mzuri wakati unakuja Nairobi tutembelee ofisi yetu. Tunaweza share na wewe wa missionary ambao unaweza kuwa ukiwaombea kwa familia. Vile vile wale ambao katika makanisa yetu ya AIC, kuna kalenda ambayo tunatoa kila mwaka. Na hiyo kalenda utaona wa missionary wamewekwa hapo. Aha. Na sio wote wako hapo. Kuna wengine hata pengine watu hawajui. Lakini pengine katika njia ya kuwasiliana na kusaidiana hapa kwa ofisi, kama ungetaka kuwa na missionary, unaweza tuwasiliana na sisi, okay? Tukakutumia missionary nyumbani, kanisani kwako, okay? Ukahost missionary, ukasikia story zake, ni lugha gani amejifundisha, mila na desturi, mahali anakaa. Na ile inakuwa ni nafasi nzuri yako kuelimika kuhusu misheni, na vile vile wewe pia kumjenga yule missionary. Anapata nguvu, na akirudi kwa field anajua kabisa hayuko peke yake. Na hii tunaiona wapi? Tunaona katika Matendo ya Mitume mlango wa 13. Tunaona vile kanisa la Antiokia lilimtuma Paulo na Barnabas. Na kila wakati wakienda katika mission, missionary journeys, walikuwa narudi katika ile kanisa, wanasema asante. Yes.
1: Okay, pole.
0: Yeah.
1: All right. Kwa hivyo hizo ni njia mbalimbali.
0: Hizo ni mojawapo ya njia ambazo
1: umesema kuna mtu akitaka kuwasiliana na the missions department, kuna labda namba ambayo ama njia ambayo anaweza kuwasiliana?
0: Yes. Tuko na namba ya misheni, niko na namba ya ofisi, ni vile sasa hii.
1: Okay.
0: Lakini zapatia ya namba inapatikana.
1: Na ninajua tutaweka tangazo hapa ili kwa msikilizaji pia au ukiendelea kusikiliza, najua kuna wakati utapata hiyo information yote. Now mimi of course umeeleza hizo njia zote. Kuna sisi hapa ambao unajua umesema kuanzia hapa Jerusalem, hapa mahali tuko nyumbani, na umesema Samaria hapa kwa majirani wetu, labda hakuna missionary. Mimi ndio nafaa nipeleke huu ujumbe. Where does that from?
0: Kama mahali pote huko, huko na nafasi. Kama sasa ukiwa studio, ujumbe wako unafikia watu wengi. Na huo ni missionary. Kwa sababu missionary ni from everywhere to everywhere. Mahali pote huko, umisheni huko. Okay? Inaweza kuwa umebarikiwa na kuandika, unaandika articles. Mwingine ni mtangazaji. Lakini wakati natangaza naweka watu mioyo. Kama wakati tunaongea kuhusu utumishi academy. Hii ni nafasi mzuri, sio nafasi ya lawama, hii ni nafasi ya kubariki zile familia. Kuleta ujibu wa kimisheni kwa bia zile familia, it will be well. It shall be well. Okay? Hii ni umisheni. So mission ni kuhakikisha habari jema inafikia wale ambao wanahitaji hiyo habari jema.
1: Kwa mfano,
0: wakati wowote.
1: Kwa mfano kasisi, naishi na majirani ambao ni ndugu zetu kutoka imani ya Kiislamu.
0: Imani tofauti. Tuseme imani tofauti kabisa ya.
1: Na ningependa kumfikia.
0: Yes.
1: Niende na Biblia niseme, nimwambie sasa sikiliza. Neno linasema kitabu cha Mathayo.
0: Ile bila shaka kulingana na mimi utakuwa umepotea sana.
1: Because last time you mentioned about watu kukataa mjumbe na sio ujumbe.
0: Wanakataa mjumbe lakini sio ujumbe. Kile wangetaka kwanza ni huyu mjumbe akubalike, ndio baadaye ile ujumbe anakuja nao pia ufanye nini? Ukubalike. Sasa kile muhimu, hakikisha kuna kitu tunaita kwa Kiingereza relational trust. Yani ujenge urafiki wa karibu. Kwa sababu hata kwetu kwa familia kuna ndugu zetu, kuna baba zetu, kuna wazazi wetu ambao hawajaingia kwa imani. Lakini hakuna, haiwezekani kila siku akiamka unamwamsha na Biblia. Okay? Lakini itakuwa kwanza uonyeshe matendo mzuri, okay? Kile tunahitajika kwanza ni kuwa na ukarimu. Okay? Kuwa ni watu ambao wako na upendo, wako na upole. Yule jirani kwanza atabue upole wako, aone upendo wako, aone uvumilivu wako, aone amani yako, ndio pia avutiwe ni kwa nini huyu mtu ni mtulifu? Kwa nini huyu mtu amejawa na amani? Atae kujua ni nini imemfanya awe mtu wa namna ile. Anaona huyu mtu ni mwanaume mzuri kwa nyumba, ni husband mzuri, ni mke mzuri, hata kujua ni nini iko behind uzuri huu. Napo tunasema hakika huyu ni Yesu, sio mimi.
1: Amen. Umesema tujibadilishe, okay. tubadilishwe na roho. Sisi wenyewe we work on ourselves first.
0: Kila mtu aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mengine mapya. Ukiwa ndani ya Yesu kuna upya wa maisha. Na huo upya ndio habari njema kwa ulimwengu. Naam.
1: Turudi hapa mahali ulituambia about of course wa missionary ambao wako sehemu mbalimbali. Umekuwa missionary wewe mwenyewe. Labda utueleze baadhi ya changamoto na maeneo ambayo ulienda, changamoto ulikumbana nazo, na ile ambayo unasema kwamba kabisa kama kanisa, kama jamii, hivi ndio tunafaa kuwa kusaidiana na wamishonari katika kufikisha injili hii katika kila sehemu.
0: Bila shaka makabila ambayo imebaki bila injili imekaa hivyo kwa sababu kuna ugumu fulani. Mara nyingi inaweza kuwa ni maeneo ambayo ni ngumu sana, kuna challenges za barabara, pengine hata inaweza kuwa ni maji, chakula inaweza kuwa ni shida. Watu wanaweza kuwa pia wako na mitazamo, hebu tunaita ideologies, wako na mitazamo tofauti sana. Okay? Na vile sisi pengine tumelelewa. So katika ile hali inafanya umisheni kuwa mgumu sana. Umisheni inakuwa gumu kwa sababu ya maeneo ambao hawa watu wako. Kwa hivyo vile vile kama wengine ambao kama mfano wa Islamu, kuna vitisho. Mimi nimetishiwa mara nyingi kwa maisha. So katika ile hali unaweza kuwa na woga. Na kuwa na woga mara nyingi unapatwa na depression. Ukiwa missionary. Na hapo ndio kanisa nitajika kuja vizuri kabisa kusaidia na kitu ambacho ninaita mebakia. Kuangalia njia ya kuweka hawa missionary vizuri, kuwatembelea, kuongea na wao, kwa sababu wengine wanapitia depression. Na hiyo sio ati ni kitu ya kwanza kwa missionary, pia kwa wale wa zamani. Tunamwona Elijah akiambia Mungu ni afadhali nikufe. Musa, Musa anambia Mungu niue. Okay? Vile vile unaona Jonah anasema nitupwe kwa bahari. Ni kama angekuwa ni siku ya leo angesema pengine katika KICC nitupe kule chini. Okay? So katika ile hali, kuna ile hali mwanadamu katika ile hali ya udhaifu na unyonge wetu tunafika mwisho. Lakini kanisa iko na nafasi ya kuprovide hii member care. Nafikiri hizo ndio changamoto nyingi sana ambao wa missionary wanapitia. Kuna kukosa member care, kuna kukosa hiyo jia ya kuwalea, kuwatunza vizuri. Mara nyingi tunaona kama hawao ni spiritual giants. Okay? Ni kama ni watu kabisa wako na imani sana. Ni kweli wako na imani, lakini ile imani kwa sababu ni wanadamu, kuna wakati iko juu, kuna wakati iko chini. Wanahitaji ushirika, wanahitaji upendo wa mwili wa Kristo. Yes.
1: All right. Wow. Msikilizaji, kama uko na swali kwa director wa missions department katika kanisa la AIC Kenya, naweza kunitumia swali lako hapa. Namba yangu ya simu ni ambayo utatumia WhatsApp, tafungulia ya simu baadaye kidogo, ni 0722174200. Kazi ya umishonari, labda kwanza katika kanisa la AIC, tuna wamishonari wangapi, wanatosha?
0: Wamishonari hawajatosha kwa sababu bado kazi iko. Kwa sasa tumetuma, mara nyingi tumekuwa tukituma families, couples. Na kwa sasa tumetuma couples 30 kwa field. Tuko na couples ya 27 na 3 singles ambao tumetuma maeneo tofauti tofauti. Na bila shaka kuna kapo tumetuma hata nje ya Kenya, ile ambayo ninaita mwisho wa dunia. Na vile vile maeneo ambayo ni ngumu sana tumeweka wa missionary. Kwa hivyo hawajatosha kwa sababu kuna makabila mengi ambayo imebaki bila injili. Kama tugeangalia kanisa ambalo pengine unanisikiza, kama ingewezekana miaka ingine 5 inakuja tuwe na wa missionary kama 300. Ilikuwa mzuri sana. tutakuwa tumeshughulikia makabila yote ambayo imebaki bila ijili hapa Kenya.
1: Mm.
0: Na tutakuwa pia tumetuma missionary wengine
1: nje ya Kenya. Mm.
0: Na hii inawezekana tukiungana pamoja kama kanisa, kama mwili wa Kristo. Na sio lazima uwe tu wa AIC. Unaweza kuwa kwa kanisa lingine lakini unaguzwa na ujumbe wa kuona umishonari. Pengine Maribo, wakati mwingine ambao utakuwa na nafasi, ningetaka wakati mmoja tuongee kuhusu aina mbili za makanisa. Kuna kanisa moja ambao tunaita Attractional Church. Aina moja Attractional Church. Hii ni kanisa ambao ni la kuvutia tu, wakitaka watu wakuje mahali wako. Na hili makanisa mara nyingi tuko nayo. Na hili tumezoea. Lakini pia kuna kanisa lingine ambalo tunaita Missional Church. Ni kanisa ambalo linataka kuona watu wameenda nje. Attractional Church ni mova kuja usikize mhubiri wetu, kuja uone kwaya yetu, kuja uone jengo letu. Ni kuja kwetu. Lakini hii Missional Church ni hata kama tuko wachache, we gather to scatter. Okay? Ni kama ninapenda kutumia mfano wa bolea. Bolea ikiwa mahali pamoja haisaidii sana. Okay? Lakini inakuwa mzuri ikifanya nini? Ukiitawanya.
1: Ikitaguanywa.
0: Inakuwa. So ningefikiria makanisa ambayo tuko nayo ingekuwa mzuri tuangalie ni njia gani ya kuskata vijana ambao tuko na wao. Youth ambao tuko nao kwa makanisa. Kama wameenda kwa masomo, waweze kufikia hawa watu ambao hawajafikiwa na ijili. Hawa ni wa missionary tayari. Especially hawa Gen Z. Sasa ukiangalia kwa statistics, uangalie ni kijana gani wa miaka kuanzia 2025 ambaye anaishi na wazazi wake mahali alizaliwa. Ni wachache sana. Walitoka, okay? Either wana wako mashuleni ama wako kazini mahali. And ile tunaomba ni mahali wameenda waende kufanya watu wanafunzi wa Yesu Kristo. Wafanye kazi zao kama ni wanafunzi, ni madaktari, ni walimu. Lakini ile ya msingi sana ni kufanya watu wanafunzi wa Yesu Kristo. Na wasipofanya hivyo watajikuta pia wao wamefanywa wanafunzi wa wengine ama wanafunzi wa imani zingine.
1: Yani
0: it is either you are making disciples or you are being made a disciple. Yes, of other faiths. So this is like HIV, it's either you are, you know, infected or affected. Yes.
1: So kuna haja ya kila mmoja wetu. Umesema kuongeza idadi ya wamishonari. What do we need? Ndiyo tuongeze.
0: Kile tunahitaji ni kuelewa hasa umishoni ni nini. Kwa sababu ishu kubwa hapa sio watu kuenda. Watu kuenda wataenda tu kwa sababu ya either economy, shida nyingi za maisha zinafanya watu kuenda. So komadi hapa na amri kuu hapa sio kuenda. Amri ni kufanya watu wanafunzi. Kwa sababu watu kuenda wataenda tu. Kwa hivyo kile muhimu hapa ni kuelimisha watu. Ni njia gani ya kufanya watu wanafunzi wa nani?
1: Wa
0: Yesu Kristo.
1: Kama mimi sasa tuseme reverend ni mfano tunatoa, na nasikia, kwa mfano nasikia nina wito wa kuwa missionary, niamke na familia yangu nikuje kwa ofisi nikae nikwambie nataka kuwa missionary. Like, what do I need to have for me to be a mission? Ule wa kutumwa nje. Tumesema sisi wote ni missionaries. But now when you want to be sent out, what do I need to have?
0: Ile, ukikuja kwa ofisi, kuna maswali nitakuuliza kwanza. Nitaka kujua, umesomea taaluma gani katika maisha yako. Okay? Kama we ni mwalimu, we ni mtangazaji, we ni daktari, wewe ni veterinary, wewe ni agriculturalist. So nikijua taaluma yako, hapo ndio tutaanzia, kwamba hii taaluma yako unaweza bariki watu wengine, community, jamii nyingine na hii taaluma yako. In other words, kile tunataka ufanye uwe mtu ambaye Mariba unaweza add value kwa watu ambao unaenda kwao. Watu sio ijili peke yake, okay? Inahitaji ni ijili iko pamoja na vitu zingine. Okay? Ni kweli watasikia kuhusu Yesu, na vile vile utakuwa umeshughulikia, utakuwa na platform. Either ni shule, ni hospitali, ama mambo mengine kama hiyo. Kwa hivyo nitaangalia kwanza, tuangalie Mariba ako na nini? Ni nini anaweza pia
1: anaenda kupeana?
0: Kupeana atapeana nini? Kwa sababu ni kweli tunahitaji mkate wa kiroho na pia tunahitaji mkate wa mwili huu. Na tuwezi kuteganisha mwili na roho. Na umisheni unajaribu kuleta hizo vitu zote bili pamoja. Kwa sababu ukiwa na mwili na huna roho, hiyo ni maiti mariba. Na ukiwa na roho ambayo haina mwili, hiyo ni jini. Ni pepo. Na hatutaki hatutaki either.
1: All right.
0: Yes.
1: Okay. Kasisi Peter Masharia, mkurugenzi wa idara ya missionary katika kanisa la AIC Kenya. Wow. Okay. Na kupatia nafasi, unaweza kuuliza swali, unaweza kama una mchango ambao ungependa kufanya, clarification ambao ungependa kutoka kwake, 0722174200 ndio namba yangu ya simu na ndio namba ambayo iko pale WhatsApp. Narejea baada ya wimbo huo ili kuona kama kuna swali lolote na kumalizia mazungumzo yetu hapa studio na Kasisi Peter Masharia.

0: Sana Machem na Douglas Omariba. Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Saa tatu, Timothy Ochwani atakuwa narudi, baadhi ya taarifa na kuandalia. Mahakama kutoa mwelekeo kuhusu pingamizi za kujengwa kituo cha Ebola humu nchini. Kisa cha pili cha moto cha ripotiwa katika shule ya upidi ya wasichana ya Gasharage usiku wa kuamkia leo. Na Kelo Harisama ateuliwa kujaza nafasi aliyekuwa katibu katika wizara ya kawi Mohamed Liban. Hayo na mengine mengi mwendo wa saa tatu.
0: Mazungumzo bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Karibu kwa mazungumzo bayana. Niko hapa studio na Kasisi Peter Masharia. Huyu ni mkurugenzi wa idara ya umishonari katika kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya. Ukana swali kwake, nafasi ndio hii 0722174200. Nambari hiyo pia iko pale WhatsApp. Pale mtandaoni Facebook ni Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Sawa sawa, wacha nianze na huyu Biblia Husema. Hello. BHB, hello. Okay. BHB, hello. Hey, Emily.
2: Hello.
1: Hello, nakusikia sasa.
2: Oh, unanisikia?
1: Karibu.
2: Nisikie kwani? Salamia huyo.
1: Nataka
2: ni muli.
1: CIC
2: wanakuanga na nini? Hiyo nini ya AICMB twice a year. Nataka ni muli. So wanaweza nini fanya every month kucontribute hizo nini pesa za wa missionary. Tuko na ile the first Sunday of March, May, na the first Sunday of October. Hawezi rekabisha ikuwe once a month. Juu kazi ya missionary inakuanga ngumu kidogo, juu kuna wenye wako in hardship areas. Swali langu ni hilo.
1: Haya, sawa. Wewe naona ni member mzuri wa AIC. Wewe naona ni member kamili wa AIC. Sawa, shukrani Emily. Emily anatoka Nandi. Umesikia swali lake?
3: Nimesikia swali la Emily. Na nakaa huyu ni mumishonari pia.
1: Mpaka anajua
3: anaelewa
1: hizo tarehe,
3: anaelewa vizuri sana wiki ya kwanza ya Mei na wiki ya kwanza mwezi wa 10. Swali yake ni nzuri na ninaamini tumeshughulikia hiyo. Ya kwamba kanisa letu liliweka hiyo mpangilio ya kwamba kuwe na siku mbili kwa mwaka. Lakini vile vile naamini ya kwamba haja ako na hiyo nafasi pia ya kubariki wa missionary. Anaweza tutembelea kwa hii ofisi na akakuja na hata kanisa lake, na vile vile kuna account, okay? Anaweza tuma kwa monthly, hata kitaka weekly. Actually tuko na mmoja ambaye anatuma kila siku.
1: Wow.
3: Tuko na mshirika, shirika sio mmoja tu, lakini tuko na namba ambao mtu anatoa pesa fulani kila siku ambao ametenga. Naweza kuwa ni shilingi 10, lakini ameamua kila siku anaweka kitu kwa account. Okay? Kwa hivyo tunaweza enda na hiyo ambayo imewekwa na kanisa ya mara mbili kwa mwaka. Na vile vile hakuna mtu amekatazwa, okay? Kutoa kwa mwezi. Okay? Na hata kama ni kila siku, kwa sababu hali ya kutoa sio wigi wa pesa, ni ukubwa wa moyo.
1: Wow. Rudia hiyo tena.
3: Hali ya utoaji, okay? Sio wingi wa pesa au mali,
1: ni ukubwa
3: wa moyo.
1: Wow, that's amazing. Na najua tuna mlizindua paybill ambayo inarahisisha sasa
3: yes.
1: hali ya utoaji.
3: Yes.
1: Haya, sawa sawa msikilizaji, tutakupatia hiyo paybill kwa sababu najua sisi ndio tuliitangaza hapa hapa. Okay, so tutakuwa tunakupatia paybill hiyo na naamini kwamba itakuwa ni mzuri. Haya, tukiangalia nataka tuende kwa swali lingine hapa. Anauliza Omariba Mission Field is not easy, inahitaji mtu akiwa na wito. Is that true?
3: Inahitaji mtu akiwa na wito.
1: Wa missionary, wa being a missionary.
3: Kuwa missionary.
1: Anasema changamoto ni nyingi. Yeye anasema mimi nawaombea wa missionary.
3: Tunamuita nani huyu?
1: Huyu ni Ruth Nzomo.
3: Ni Ruth Nzomo.
1: Okay.
3: Ruth Nzomo, ningetaka kujua pia. Asante Ruth Nzomo kwa kutabua hayo, lakini ningetaka kuuliza ni taaluma gani ambayo haina changamoto katika maisha yetu? Okay? Kwa hivyo ninakubaliana na yeye kuna changamoto. Lakini vile vile kila taaluma iko na nini?
1: Iko na changamoto
3: zake. Iko na changamoto zake. Okay? Kwa hivyo kuna changamoto lakini vile vile ni kama taaluma nyingine ile yote. Na sikitaka tuseme tu ni hali ya mwito. Ningetaka tuseme pia kuna vipawa ambazo Mungu hupatia watu. Okay? Tukiangalia katika Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 11 kuna wale Mungu aliita kama wawe manabii, wengine wawe mitume, wengine wawe wachungaji, walimu na wainjilisti. Na kuna vipawa zingine nyingi, lakini kila mtu amepewa kipawa. Yaani ni neema tu. Unapewa neema, okay? Neema ya kufanya jambo fulani.
1: Okay.
3: Inaweza kuwa siku ya leo Ruth hajisikia akiwa na hiyo neema, lakini kesho atakuwa na hiyo neema ya kufanya hiyo kazi.
1: All right. Wow. Anasema Omariba, swali, mtu anaweza enda missionary peke yake? I don't know peke yake anamaanisha nini, kwa sababu umesema kuna zile missionary hata nyumbani. But nafikiria naongelea ile ya kutumwa sasa. Kabisa kama mimi naweza kuja niseme sasa mke wangu wewe kaa hapa, chunga watoto, chunga boma, mimi nataka kuenda kazi umishonari.
3: Hiyo haitaenda vizuri. Mumishonari, jambo la kwanza hapo kwa msingi ni mumishonari ni mtu ambaye anatumwa. Okay? Kwa hivyo hawezi kujituma, ni kutumwa ufanya nini? Umetumwa. Unatumwa. Ile na kanisa ama na mwili wa Kristo. Na kama uko single, pengine haujaoa, haujaolewa, unaweza tumwa hivyo hivyo. Okay? Lakini sasa kama uko na mke ama uko na mume, ama uko na watoto, ni bora zaidi muende pamoja kama familia. Kwa sababu watoto wako na nafasi yao katika umisheni.
1: Tuende mpaka na watoto.
3: Watoto pia waende kwa mission.
1: Kasi sisi nimeita peke yangu. Kama Mungu ameniongelesha mimi kama mzee wa boma.
3: Kama kuna watu wanafikia watu kwa wepesi. Ni watoto kuliko watu wazima. Ningetaka nikupatie story kidogo. Nikiwa katika nchi ya Somalia. Na niko mgeni sana, nilikuwa najifundisha lugha na mila na desturi za Kisomali. Na kijana wangu alikuwa miaka 3
1: Goja.
3: Wakati huo.
1: Ulienda na familia Somali?
3: Nienda Somali, yani niko na family. So, mtoto tuko kwa gari, kutoko kwa public, kwa matatu, kwa bus. Na hapa tunajizuia sana, hata watu hawajui sisi ni akina nani. Okay? Lakini mtoto wetu wa miaka 4 hapo hivyo, kwa bus ambayo imejaa watu, ameanza kushout. Okay? Jesus loves me, this I know, such a...
1: Sasa tunashindwa. Na kwa Somalia.
3: Utamfuga mdomo ama utasema nini? Kwa hivyo na realize, hey, mtoto kube die missionary. Okay?
1: Kasi zingoja.
3: Kwanza, okay?
1: Hizi sehemu zote ulituambia katika mazungumzo ambayo yalipita ulitembea. Ulienda na familia.
3: Hakuna.
1: Mke na watoto.
3: Hakuna field, hakuna umisheni nimeenda bila familia.
1: Wow.
3: Na inakuwa ni mzuri sana ikiwa na family. Family inafungua milango, kwa sababu kama ni mwanaume hauna shughuli na wanawake. mke wake ndiye atafikia, ndiye atafikia wanawake. Naye mke wako hana shughuli na wanaume, mwanaume atafikia wanaume. Na vile vile watoto wana, yani ikiwa ni family inaheshimika na inafanya watu wawe na wepesi wa kufikia wewe kama umeenda kama jamii. Kwa hivyo hali ya kwenda peke yako ingekuwa mzuri kama uko na family. Mahali Mungu anakuita, enda na hiyo familia, utafurahia hiyo huduma.
1: Sawa. Muda wetu umeisha. Ameingia Timothy Ochonyi atusomesha jara. Nambari ile ambayo kanisa linatumia la Africa Inland Church, the AIC Missions Department, namba ambao ni ya paybill ambao unaweza kutumia, unaweza kutumia ya paybill namba ya 247 247. Of course hiyo hapo itakwambia ni ile ya kwenda kwa bank direct, 247 247. Account ni 264 263. Very easy, si uandike chini, andika tu kuna mahali utahitaji. Hii ndio ile kasisi, hii ndio ile wanaweza tumia kuchangia kazi ya missionary. Ni 247 247, hiyo ndio paybill. Account ni 264 263. Emily, umepata hiyo? Okay, 247 247, paybill number. Account 264 263. Reverend, niambie jambo la mwisho.
3: Katika kurudi kwa Yesu ambao tunamngojea sana arudi mara ya pili. Kurudi kwake iko wazi ya kwamba atarudi. Lakini ni wakati habari njema imehubiriwa kwa kila kiumbe. Kwa hivyo tufanye hima, tutagase habari hizi ili Yesu aweze kurudi.
1: Asante. Thank you. Reverend Peter Masharia, Director of Missions Department katika kanisa la AIC Kenya. Naitwa Douglas Omariba. Thank you very much. Wow.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
2: This is a serious tragedy. The investigations are going to be thorough. The director of criminal investigation is here. The crime scene investigators are already here.
3: Any nation that loses its young people in what could have been prevented must question their moral and responsible conscience. As the nation mourns, we strongly question the disaster preparedness in our country.
4: We, as the Ministry of Health, are taking all measures to ensure that we protect Kenyans and we protect Kenya from international health outbreaks.
5: Mahakama kutoa mwelekeo kuhusu pingamizi za kujengwa kituo cha Ebola humu nchini. Kisa cha pili cha moto cha ripotiwa katika shule upili ya wasichana ya Garashage usiku wa kuamkia leo. Na Kelo Hasama ateuliwa kujaza nafasi ya aliyekuwa katibu katika wizara ya kawi Mohamed Libana.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
5: Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto amewahamisha makatibu wakuu wawili ili kuziba nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa katibu mkuu katika wizara ya kawi Mohamed Libani aliyejiuzulu mwezi Aprili mwaka huu kufuatia kashfa ya uingizaji wa mafuta nchini. Katika mabadiliko hayo yaliyotangazwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, katibu mkuu Kelo Hasama amehamishwa kutoka idara ya maendeleo ya maeneo kame na nusu kame, ikiwa na maana ya ASALS na ukanda, ili kuchukua usukani kama katibu mkuu katika wizara ya kawi. Wakati huo huo, Daktari Caroline Wanjiru Karugu amepewa majukumu ya ziada kukaimu nafasi hiyo ya ASALS na maendeleo ya ukanda iliyoachwa na Hasama, huku akiendelea kutekeleza majukumu katika wadhifa wake wa sasa kama katibu mkuu wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, hatua inayolenga kuhakikisha huduma za utendakazi serikalini unaendelea bila ya kutatizika. Tukipiga hatua mbele, ni kwamba kisa kingine cha moto kimeripotiwa katika shule ya upili ya wasichana ya Gasharage kwenye kaunti ya Murang'a usiku wa kuamkia leo. Katika taarifa, serikali ya kaunti ya Murang'a imesema kuwa maafisa wa kushughulikia hali za dharura wametumwa katika shule hiyo ili kudhibiti hali. Taarifa hiyo imesema kwamba usalama wa wanafunzi, wafanyikazi na wakazi walio karibu na shule hiyo umefanywa kuwa kipaumbele. Kufikia sasa, chanzo cha mkasa huo hakijabainika, japo hakuna aliyeripotiwa kujeruhiwa. Serikali ya kaunti ya Murang'a imetoa wito kwa wananchi kuepuka eneo la shule hiyo ya Gasharage Murang'a ili kuruhusu timu za dharura kuingia. Tukipiga hatua mbele, ni kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha moto uliowateketeza wanafunzi 16 katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy Gilgil, kaunti ya Nakuru, huku wengine wakijeruhiwa. Uchunguzi wa sampuli za DNA unatarajiwa kuendelea leo hii ili kutambua miili zaidi ya wanafunzi hao, na kufikia jana inaarifiwa kuwa miili 6 ilikuwa imetambuliwa. Hata hivyo, miili mingine ilikuwa imeteketea kiasi cha kutotambulika, na hivyo kuwepo na haja kufanyiwa uchunguzi wa chembechembe za DNA. Miili hiyo ilihamishwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya Naivasha, kaunti ya Nakuru, ambapo wazazi wanatarajiwa kufika leo kwa ajili ya utambuzi wa miili ya wanao kupitia uchunguzi wa chembechembe za DNA. Haya yanajiri huko wanafunzi 7 miongoni mwa 79 wakisafirishwa hadi hapa jijini Nairobi kwa ajili ya matibabu zaidi. Na tukisonga mbele, ni kwamba kituo cha Karandini chenye uwezo wa kuhudumia wagonjwa 50 wa Ebola kwa raia wa Marekani walioathirika na virusi hivyo hatari kinatarajiwa kuanza kufanya kazi chini ya taifa hili siku ya Ijumaa, huku utawala wa Rais Donald Trump ukithibitisha kuwa hautaruhusu raia wa Marekani waliowekwa kwenye karandini ama kwenye hatari ya maambukizi hayo kurejea katika taifa lao wakati mlipuko huo ukiendelea katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa waandamizi wa utawala wa Marekani wamesema kwamba ama wamesema hapo jana kwa hospitali hiyo ya muda imeanzishwa katika kituo cha jeshi la anga la humu nchini katika eneo la Laikipia, ikiwa ni eneo la Nakuru, kwa awali itawahudumia wa Marekani wanaochukuliwa kuwa katika hatari kubwa baada ya kuathiriwa na virusi vya Ebola. Na hayo ya kijiri ni kwamba mahakama inatarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu kesi iliyowasilishwa mahakamani na Katiba Institute inayopinga kuwekwa kwa kituo hicho humu nchini. Katiba Institute imesema kuwa mpango huo unaleta hatari kubwa kwa afya ya umma na uhuru wa kitaifa. Aidha, taasisi hiyo pia imesema kuwa mpango huo ambao pia umeibua ghadhabu kubwa kutoka miongoni mwa wananchi inafanya ama inawafanya kwa njia ama yafanywa kwa njia moja ambayo si ya wazi na haina uwajibikaji wa kikatiba na ushiriki wa umma, usimamizi wa bunge au ufichuzi kamili wa athari zake za kiafya kimazingira humu nchini. Katiba Institute imesema kwamba mpango huo umesababisha wasiwasi mkubwa wa kikatiba na kiafya na kwamba unapaswa kusitishwa mara moja hadi pale mahakama itakapotoa uamuzi wake.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
5: Tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuongoza ujumbe wa angalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU nchini Ethiopia kuelekea uchaguzi mkuu wa taifa hilo uliopangwa kufanyika mapema mwezi Juni. AU imetangaza kutuma ujumbe wa angalizi wa uchaguzi wenye wanachama 73 wa Afrika, ikiwa na maana ya AUEOM, kufuatilia mwenendo na uaminifu wa uchaguzi huo baada ya kupokea mwaliko kutoka kwa serikali ya Ethiopia. Timu hiyo inaongozwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, inajumuisha waangalizi kutoka mataifa 37 ya Afrika wakiwemo wanadiplomasia waliodhibitishwa na AU. Na sasa tupate habari za majimboni toka kwake Monica Kamukwa.
0: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Tuanze kule katika kaunti ya Kirinyaga ambako wafanyabiashara katika soko la Kagio wana kila sababu ya kutabasamu baada ya ujenzi wa mifumo mipya ya mabomba ya kupitisha maji taka kukamilishwa. Mabomba hayo yanatarajiwa kusitisha mafuriko yanayoathiri mji huo hususan soko la Kagio kwa miaka na kusababisha hasara ya mamilioni ya pesa. Soko hilo limekuwa likikabiliwa na mafuriko wakati wa msimu wa mvua, hivyo basi kulemaza shughuli za biashara na uchumi kwa wafanyi biashara hao. Kule katika kaunti ya Tana River, vijana wametoa wito kwa gavana Dado Godana kuwabunia ajira ili waweze kujikimu kimaisha. Vijana hao wanasema mji huo unakabiliwa na changamoto za taka, uharibifu wa mazingira na ukosefu wa mfumo bora ya usafi. Aidha, wamependekeza kushirikishwa katika shughuli za usafi na uhifadhi wa mazingira, wakisema hatua hiyo itaboresha mandhari ya mji, kupunguza ukosefu wa ajira na pia kuepusha na matumizi ya mihadarati. Na katika kaunti ya Kilifi, wakazi wa kijiji cha Mukamini eneo la Bamba sasa wanahofia kufurushwa kutoka kwenye mashamba yao baada ya ardhi hiyo kuuzwa. Wanakijiji hao wanadai kuwa viongozi wa serikali kuu wanauza ardhi hiyo ya jamii katika maeneo ya Mnagoni na Mapotea bila kuwahusisha. Katika mkutano wa faraga ulioandaliwa eneo hilo, ilibainika wazi kuwa malalamishi hayo yana uzito na hatua ya kisheria itachukuliwa. Ni hayo kutoka majimboni, jina langu naitwa Monica Kamukwa.
0: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
5: Namna baada ya habari za majimboni, leo katika makala yetu maalum ambayo imeandaliwa naye Anna Liviza ni kuhusiana na ugonjwa wa bipolar, ambapo unajulikana kama ugonjwa wa kubadilika badilika kwa hisia, maradhi ya hisia zinazobadilika au ugonjwa wa hisia mseto. Ninapokuacha na makala hayo, tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 4 asubuhi nitakapokuwa narejea na shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwani Timothy.
7: mwezi wa Mei umetengwa rasmi na mashirika ya ulimwengu kuhamasisha juu ya afya ya akili. Miongoni mwa shida zinazowakumba watu na kusababisha shida za akili ni ugonjwa wa bipolar ambao jamii haijapata kuuelewa. Kwa hivyo kwa mara nyingi mgonjwa anapitia changamoto za mara kwa mara kama vile unyanyapaa na ukosefu wa msaada wa kimatibabu, na wakati mwingi anapata ugumu kujihisi kama mmoja wa jamii fulani. Ugonjwa wa bipolar unasababisha mabadiliko ya hisia kutoka hali ya juu hadi hali ya chini sana, ambapo mgonjwa anadhihirisha furaha zaidi au huzuni kupita kiasi. Mabadiliko haya yanaweza kuathiri maisha ya mtu katika kazi, masomo, familia na mahusiano ya kijamii. Tulifanya mazungumzo na mwanasaikolojia na mshauri James Njuguna, na alisema kuwa ugonjwa wa bipolar ni tofauti na magonjwa mengine ya akili, na mgonjwa anapitia vipindi hivi tofauti hadi kwa wiki moja. Hali hii inaweza kugundulika tu kwa njia ya kisaikolojia wakati wataalam wanafanya uchunguzi kwa mgonjwa kwa muda fulani.
8: Kwa lugha rahisi kabisa, bipolar ni ugonjwa wa akili unaoathiri jinsi mtu anavyohisi, yaani kisaikolojia inaita mood disorder. Huu sio mabadiliko ya kawaida ya kihisia ya kila siku ambayo kila mtu anapitia. Mtu aliye na ugonjwa huu anapitia mabadiliko makubwa sana na yanayokithiri ya hisia yanayo

tunda la Roho, jinsi ambavyo imeandikwa katika kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 na 23. Nayo yasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kana hayo hakuna sheria. Ndugu msikilizaji, muumini hajaamuriwa kujazwa Roho, kwa kuwa mara tu alipomwamini Kristo, mara moja yeye alijazwa Roho. Amri iliyopo ni kwamba ni lazima muumini aendelee kujazwa Roho siku baada ya nyingine. Kwa maana katika Roho mmoja, sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwamba tu Wayahudi, kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa, au ikiwa tu huru. Nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Je, mwenzangu, kuna chochote kile ambacho ulichangia ili ujazwe Roho? La, bali ilitokana na imani yako katika Kristo. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayetutia muhuri, na ni yeye pia ndiye anayetubatiza na kutuingiza katika mwili wa Kristo. Licha ya hiyo, ndugu yangu, ili umtumikie Yesu katika maisha yako, wahitaji kujazwa Roho wake. Ninapowaza habari hii ya kujazwa Roho Mtakatifu, na waza kuhusu motoka, laweza kuwa na vyote ambavyo vyahitajika, lakini pasipo mafuta litakaa papo hapo. Vivyo hivyo na wewe, ndugu yangu, waweza kuwa na yote ambayo wahitaji katika Bwana, lakini pasipo Roho wa Mungu, basi wewe utakaa hapo hapo, wala hautakuwa na mazao kwake Bwana. Basi ufanye nini? Jambo la kufanya sio gumu hata kidogo. Unapoamka asubuhi, mwambie Bwana akujaze, naye atakujaza, nawe utakuwa na nguvu za kuenenda jinsi inavyokupasa katika maisha yako na kumpendeza Mungu. Hii inatokana na wewe kufahamu kwamba bila yeye Bwana hauwezi hata kidogo. Msikilizaji, kwamba utakuwa mshindi haitakuwa kwa hekima yako wala kwa ujuzi wako, bali itakuwa ni kwa Roho Mtakatifu. Hili ndilo ambalo ni hitaji lako kubwa sana katika maisha yako. Naam, waweza kuwa ulijazwa Roho wiki iliyopita au hata jana. Lakini mwenzangu, hiyo ilikuwa ya kutosha kwa wakati huo na siyo sasa. Wahitaji kujazwa Roho Mtakatifu mara kwa mara, siku baada ya nyingine. Unapojazwa Roho Mtakatifu mara kwa mara, ndugu msikilizaji, ni vyema kwako kutambua kwamba mara kwa mara utapata kwamba kwa kuwa unatumika sana katika kazi ya Bwana, jambo hilo litakufanya wewe uwe mhitaji sana wa Roho wake Mungu. Kwa hivyo ni lazima kila mara, kama gari linapoishiwa na mafuta, wewe uende kwake Mungu na kumuomba akujaze upya. Hii ndiyo sababu ambayo waweza kumpata mtumishi wa Mungu ametumika leo katika nguvu za Roho, lakini keshoye anajisikia hawezi tena. Yeye ni dhaifu, ishara kwamba anahitaji ujazo mpya. Je, ushahidi kwamba umejazwa Roho ni upi? Ushahidi ni huu hapa: kusemezana kwa zaburi, kuimba tenzi na nyimbo za rohoni, huku ukiimba na kumshangilia Bwana moyoni mwako. Haya unapoyaona yakitendeka katika maisha yako, msikilizaji, basi fahamu kwamba huu ndio ushahidi wa wewe kujazwa Roho. Hili ni jambo ambalo litakufanya wewe kuwa na furaha katika moyo wako. Kisha kwenye aya ya 20, neno la Mungu laendelea kwa maneno haya: na kumshukuru Mungu Baba siku zote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Lingine ambalo lajitokeza, ndugu msikilizaji, kama moja wapo ya ushuhuda kwamba umejazwa Roho, ni moyo wa shukrani. Unapotazama vitabu vile vya Zaburi, nyingi yazo ni zile ambazo zazingatia sifa na shukrani. Hili ni jambo ambalo limepungua katika maisha ya waumini wengi leo hii. Ni lazima kutoka kwenye moyo wako, ndugu yangu, umshukuru Bwana kwa ajili ya kipawa hicho ambacho hakiwezi kuelezeka, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sifa hizi na shukrani, mwenzangu, zitakuwepo na kutoka kwenye moyo uliojazwa Roho, na pia utakuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu katika maisha yako. Fahamu kwamba, ndugu msikilizaji, mengine ambayo ni ya Roho Mtakatifu tayari Mungu ametenda katika maisha yako mara tu ulipompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kila muumini anahuhishwa na Roho Mtakatifu, kwa kuwa neno lasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya

0: wetu, bali kwa Mungu. Pamoja na andiko hilo, ndugu msikilizaji, kuna hili andiko lingine ambalo latoka katika kitabu cha Warumi, sura ile ya 9, nayo yasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Pia katika ile aya ya 13, neno la Mungu laendelea kusema hivi katika kitabu hiki cha Warumi, sura ya 8: kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndiyo wana wa Mungu. Kwa kuwa hamukupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kisha lipo andiko hili lingine ambalo linapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 12 aya ya 13. Nalo andiko lasema hivi: kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu wa Yahudi au kwamba tu wa Yunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kisha kwenye kitabu cha Waefeso, sura ya kwanza aya ya 13, neno latuambia hivi: nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndugu msikilizaji, hayo yote ambayo nimeyasoma yanaweza kutimilika katika maisha yako iwapo wewe utazingatia andiko hilo, yani ujazwe Roho Mtakatifu. Katika yote, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba kuhuhishwa kwetu ilikuwa ni kazi yake Roho Mtakatifu. Basi inakuwa kwamba hakuna lolote ambalo waweza kufanya bila kumtegemea Roho wake Mungu. Mtegemee Roho wake Mungu, nawe utakuwa mshindi katika maisha yako daima. Mungu akubariki unapofanya hayo ambayo umehimizwa. Hebu tuombe pamoja. Baba yetu uliye juu mbinguni, tuna mioyo yenye sifa na shukrani kwa kuwa Bwana umetufunulia hayo ambayo twahitaji kutenda kama watoto wako wapendwa. Naomba kwamba katika maisha yake msikilizaji, utambariki na kumjaza Roho wako ili aweze kuishi kwa kuyajua mapenzi yako yanayokupendeza, ili ayatende kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haya yote Bwana anapoyatenda yatakuwa ni kwa sifa na utukufu wa jina lako. Popote alipo na aangaze kama nuru, kwa kuwa yeye ni nuru katika ulimwengu huu katika Kristo. Naomba haya yote nikiamini kwamba Bwana utayatenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Msikilizaji, tafuta ujazo wa Roho Mtakatifu, maana ni kwa njia hiyo ndipo utaweza kuangaza katika giza hii. Mungu awe pamoja nawe na aendelee kukubariki. Hadi wakati ujao, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ikiwa ni sana juu ya alama saa Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba mahakama kuu imetoa amri ya kusitisha kwa muda kuanzisha na kuendeleza shughuli za kituo chochote kinachohusiana na ugonjwa Ebola humu nchini chini ya makubaliano yanayohusisha Marekani au serikali yoyote ya kigeni na shirika la kimataifa. Amri hiyo imetolewa kufuatia kesi iliyokuwa imewasilishwa mahakamani na taasisi ya Katiba Institute. Katika amri nyingine, mahakama pia imezuia serikali, wizara, maafisa wake na watu wanaofanya kazi chini ya mamlaka yao kuwaruhusu watu walioathirika na ugonjwa wa Ebola kuingia karantini hadi kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katiba Institute ilimshtaki mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na waziri wa afya kama washtakiwa wa kwanza na wa pili mtawalia. Taasisi hiyo iliwasilisha kesi mahakamani ikitaka hatua za haraka kuchukuliwa kusitisha kile ilichokitaja kuwa ni mpango unaopendekezwa lakini ambao haujawekwa wazi kati ya serikali ya Kenya na washirika wa kigeni kuhusu vituo vya kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Tukisalia papo hapo, ni kwamba Rais William Ruto ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola ulioripotiwa katika mataifa jirani, akizitaka nchi washirika duniani kufanya kazi kwa pamoja kuimarisha usalama wa afya katika ukanda huu na kuzuia maambukizi zaidi. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa kikao na mabalozi wa shirika wa maendeleo pamoja na washirika ama mashirika ya kitaifa, Rais Ruto amesisitiza nafasi ya kimkakati ya taifa hili kama lango la kikanda na kitovu cha kifedha, akibainisha kuwa juhudi za taifa za kujitayarisha zinategemea uwazi, uratibu na hatua za haraka. Amesema kwamba Kenya imeongeza uangalizi na ukaguzi katika vituo yapata 26 vya kuingia nchini, ambapo hadi sasa zaidi ya wasafiri yapata 1058 wamefanyiwa uchunguzi.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na katika biashara ni kwamba KCB Group imezalisha na kusambaza thamani ya kiuchumi yenye thamani ya shilingi bilioni 914 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, jambo linaloonyesha ushawishi mkubwa wa benki hiyo katika kusaidia biashara, familia, serikali na wanahisa kote Afrika Mashariki. Ripoti ya hivi karibuni ya taasisi hiyo pamoja na taarifa za kifedha za mwaka 2025 zinaonyesha kuwa thamani hiyo ilisambazwa kwa wadau mbalimbali kupitia malipo ya riba kwa waweka amana na wakopeshaji, mishahara na marupurupu ya wafanyikazi, ushuru kwa serikali, mgao kwa wanahisa pamoja na ufadhili kwa biashara na watu binafsi. Na kwingineko ni kwamba hazina ya taifa imetahadharisha kuhusu ukubwa wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027, huku waziri wa hazina au waziri wa fedha John Mbadi akionya kuwa kutokana na misukosuko ya kiuchumi duniani na kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa wa kimataifa, makadirio ya mapato ya shilingi trilioni 3.6 huenda yasifikiwe. Waziri Mbadi, ambaye mara kadhaa ametetea bajeti hiyo kubwa ya shilingi trilioni 4.8, ameeleza kutoridhishwa kwake na ugumu unaotokana na matumizi yanayobadilika jinsi ilivyopangwa kwenye bajeti hiyo. Hata hivyo, wataalamu wa uchumi wamesema kwamba bado kuna nafasi ya kufanya maamuzi ya uwiano na matumizi ambayo yanaweza kusaidia serikali kutumia fedha kulingana na uwezo wake.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Dakika zikiwa ni 4 baada ya 4, hitimisho la shajara ya kimuktasari kwa sasa saa 4. Saa 5 nitakuwa na rejea na shajara ya kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: 105.3 Biblia husema broadcasting boy.
4: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
5: Malani nene, habari za Yesu.
4: Kwa hivyo karibuni sana wasikilizaji na tuendelea kusikiza BHB.

0: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
2: kazi kwa majina. Mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
3: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
2: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
3: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
2: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
3: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
2: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
3: Na Mungu aibariki Biblia.

0: Sema, Shajara, Shajara.
1: Na mikiwa tayari ni saa tano saa ya Afrika Mashariki, ni Shajara kimuktasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba mahakama kuu imesitisha kwa muda mpango wa serikali wa kuanzishwa kwa kituo cha kuwashughulikia waathiriwa wa ugonjwa wa Ebola wa taifa la Marekani humu nchini. Vilevile mahakama imezuia serikali kuruhusu kuingia nchini, kuhamishwa, kupokea au kuwezeshwa kuingia kwa watu walio katika hatari ya kupata au kuambukizwa ugonjwa wa Ebola chini ya makubaliano yaliyopangwa hadi pale kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Amri hii imetolewa na mahakama baada ya kuthibitisha ombi lililowasilishwa mahakamani kuwa la dharura. Ombi hilo linalopinga makubaliano hayo yanayodaiwa kuwepo kati ya serikali ya Kenya na Marekani kuhusu kushughulikia kesi ya Ebola iliwasilishwa mahakamani na taasisi ya Katiba Institute. Tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto ametia saini miswada mitatu kuwa sheria katika ikulu ya Nairobi mapema leo. Miswada hiyo ni pamoja na ule wa kudhibiti majanga wa mwaka wa 2023. Sheria hiyo italisaidia taifa katika kuhakikisha linachukua hatua zinazofaa kuangazia majanga na kuwasaidia waathiriwa.
2: The first bill that will be transmitted for presidential assent is a mediated version of the National Disaster Risk Management Bill 2023, National Assembly Bill number 24 of 2023. This bill reaches Your Excellency's desk after a legislative odyssey stretching back to 2014. The bill provides a clear statutory framework for the declaration of a national state of disaster by the president, where circumstances demand a coordinated national response. It further empowers the president to direct the measures necessary to safeguard life and property, including the mobilization of resources, evacuation of affected communities, and coordination of emergency response capacities.
1: Aidha, mswada mwingine ni ule uliofanyika ama uliofanywa marekebisho ya uhifadhi wa usimamizi wa misitu. Mswada mwingine ambao umetiwa saini ni pamoja na ule wa usawazishaji wa matumizi ya fedha za umma. Hafla hiyo ya utiaji saini imehudhuriwa na viongozi mbalimbali serikalini, akiwemo naibu wa rais Kithure Kindiki, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, waziri wa fedha John Mbadi, na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, miongoni mwa viongozi wengine. Tukisonga mbele ni kwamba kamati ya bunge la kitaifa ya ulinzi wa jamii imeeleza kufurahishwa kwake na jinsi kaunti ya Kilifi inavyojizatiti kuimarisha mahakama ya watoto. Mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni mbunge wa Kipkelio ni Hillary Kosgei amesema kuwa licha ya idara hiyo kusahaulika kwa muda mrefu, kamati hiyo itaendelea kuwekeza vilivyo katika idara ya watoto ili kuhakikisha kwamba wanapata haki. Aidha, mkurugenzi wa masuala ya jinsia kwenye kaunti ya Kilifi Georgina Dolo ameeleza kuwa ukosefu wa maabara wa kushughulikia kesi za ukatili wa kijinsia imechangia hali ya kesi hizo kuchukua muda mrefu mahakamani.
3: We do not have a forensic club in Kilifi, so most of the samples that are being taken, we have to wait for a very long time, waiting for forensic evidence to be available. But you can also lobby for a forensic club for Kilifi County. I believe that we have really gone an extra mile in making sure that our victims and survivors get the justice that they deserve.
1: Na kuhitimisha kwa sasa ni kwamba tume ya huduma kwa walimu TSC imezindua mpango wa mafunzo ya kitaifa, ikiwa na maana ya tehama kwa walimu wa shule za upili za awali JSS, chini ya mpango wake wa kujifunza kidijitali. Mpango huu pia unalenga kuwapatia walimu wa JSS ujuzi wa vitendo vya kiteknolojia ya habari na mawasiliano ili kuimarisha mafunzo ya kidijitali na kufunzwa darasani. Katika wa Mei 22, tume ya walimu TSC imesema kwamba mafunzo hayo yatafanyika chini ya mradi wa kuharakishwa uchumi wa kidijitali wa Kenya kwa ushirikiano na mamlaka ya tehama. Dakika zikiwa ni tano baada ya saa tano, hitimisho la Shajara kimuktasari awamu ya sasa. Nitakuwa narejea mwendo wa saa sita na Shajara.

0: Biashara kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Kanisa la Africa Inland Church Kenya, baraza la makanisa la eneo la Baringo, linakualika kwenye sherehe kubwa na ya kihistoria. Kamati kuu, askofu, mabaraza na ushirika mzima unakaribisha maeneo yote, DCC na Local Church Council, kujumuika nasi katika kuadhimisha siku ya ustawi wa askofu eneo. Sherehe hii maalum itaongozwa na mwenyeji wetu Mchungaji Daktari William Kutut, ambaye ni askofu wa AIC Baringo ACC. Tutabarikiwa pia na mnenaji mgeni wa heshima, Mchungaji Daktari Abraham Mulwa, ambaye ni askofu mkuu wa AIC Kenya. Hafla hii ya kukata na shoka itafanyika Jumapili hii tarehe 31 Mei katika kanisa la AIC Mogotio Town Church kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Uwepo wenu, maombi na michango yenu ya kifedha itathaminiwa sana. Kwa mchango wako, tumia M-Pesa paybill number 522533, account number 8093790. Kwa maelezo zaidi au uthibitisho kuhudhuria, wasiliana mwenyekiti wetu Mchungaji Richard Ruto kupitia nambari ya simu 0721-340-631 au mweka hazina wetu Bwana Joseph Chamakani kupitia nambari ya simu 0721-309-528. Karibuni nyote na tuwe wa baraka kwa kiongozi wetu.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Chuo Kikuu cha London pamoja na shahada ya sheria kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi miongoni mwa nyingine.
1: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Wakulima moja ni chai kutoka maeneo kadhaa ya ukuzaji zao hilo wametoa wito kwa wabunge kuondoa ushuru wa 0.8% ambao umependekezwa kwenye msoda majani chai. Yakizungumza katika kaunti ya Kiambu, mwenyekiti wa kiwanda cha majani chai cha Kagwe William Murwa Kigidhumbi amesema wakulima wakohusishwa kupitia kutoa maoni na kutaja hatua hiyo kwa kinyume cha katiba. Gidhumbi ameonya kwamba iwapo msoda huo ambao kwa sasa unasomwa mara ya pili bungeni utapitishwa jinsi ulivyo, utatoa fursa kwa baadhi mawakala kuchanganya majani chai ya kiwango cha chini na ile ubora wa juu kutoka kwa wakulima, hatua anayoonya ya kwamba itawaathiri wakulima wanaokuza zao hilo la ubora hali ya juu. Wakati huo mwenyekiti huyo amewataka wabunge hasa wanaotoka maeneo yanayokuza majani chai kuunga mkono wakulima na kulinda sekta hiyo dhidi ya kile alichokitaja kutoza ushuru kupita kiasi. Na uwekezaji wa shilingi bilioni 8.5 katika maeneo ya ustawi wa viwanda kwenye kaunti umeimarishwa kwa kiwango kikubwa ukuaji wa kaunti kupitia upatikanaji wa nafasi za ajira, ubunifu na mageuzi ya kiuchumi. Rais William Ruto amesema kupitia ushirikiano wa karibu kati ya serikali ya taifa na zile za kaunti, shilingi milioni 500 zimewekezwa kwa pamoja katika kaunti 34 zinazoshiriki mpango huo na kuweka msingi wa ukuaji wa viwanda kuanzia maeneo ya mashinani. Amesema shilingi bilioni 2.4 zitawekezwa katika vifaa vya watumiaji kawaida katika mpango wa maalum kwa takriban shilingi milioni 150 zikitengwa kwa kila kituo ili kusaidia vipaumbele vya kuongeza thamani katika kila kaunti.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 10 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Ninachotaka ni wewe tu.
3: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Hata ya moyo wangu. Yeah.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
4: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
5: Zina upako.
1: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
6: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
5: Ni za ibada.
7: Na hapa si banduki hata.
5: The old is gold.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu tuweze kusikiliza nyimbo hizi za zamani. Leo tukisikiliza nyimbo ambazo ni kumbukumbu njema maishani mwetu. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.

0: Kuanzisha kipindi cha Kikristo, kipindi cha kwanza kabisa kilikuwa wimbo ni upendao. Basi nikaambiwa, sasa unataka kipindi hicho kiitweje? Nikasema ni wimbo ni upendao. Kwa hivyo mambo ilianza namna hiyo.
1: Mwaka gani?
0: Ilikuwa 60s, lakini siwezi kusema ilikuwa.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saa ingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

0: na makazi. Ploti ya 50 by 100 inauzwa kwa shilingi 600,000 pesa taslimu au 600,000 na 50,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 pekee. Kumbuka site visit zote ni bure. Piga hizi nambari za simu ileo, nambazo ni 0792 444 222, au tembelea ofisi zetu pale Ruiru Gakendo House, orofa ya pili, chumba nambari 201, Uwezo Land Limited, Take New Home, ikiwa ni ndani ya Mavuno Drive.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Bila shaka msikilizaji, basi moja kwa moja tunaingia katika kitengo cha mfahamu muduma wako wa nyimbo za injili. Na hivyo popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo na karibu sana iwapo ndio unajiunga nasi. Ni kitengo cha mfahamu msanii wako, na siku ya leo tuko naye Sara J, na ambaye tayari yupo studioni. Niweze kumkaribisha atusalimie kisha tuende le Sara. Karibu sana ndani.
4: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji. Kwa majina mimi naitwa Sara J, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni mkaaji wa Wasingishu, kijiji kinachoitwa Chepkoyo. Iko Keses constituency. Yeah. Mimi ni mzaliwa wa Cheptiret. Hapo hapo tu si mbali. Nikaolewa Tuluet. Si mbali na hapo pia.
0: Tuluet.
4: Niko nyumbani. Yeah. Wow. Niliolewa Tuluet, family inaitwa Kapcheptego. Nilizaliwa na family inaitwa Kapchepsain.
0: Na unajua nitamka kwa urahisi na kaa rahisi.
4: Yes.
0: Wenye unatamka maneno.
4: Wenye wataelewa sasa watajua. Napenda kuwakaribisha kwa kipindi hiki. Tujuane na Mungu atatuinua sisi wote kwa pamoja.
0: Amen.
4: Yes.
0: Tuanze tu pale. Kwanza tuanze na ule wimbo niliucheza. Wimbo unaitwa Itoror.
4: Yes.
0: Inamaanisha nini na unahusu nini wimbo?
4: Itoror kwa Kikalenjin ni kupea utukufu kwa
0: Mungu.
4: Kwa Yesu ama Mungu. Yeye hakuna mwingine ambaye ameinuliwa zaidi kuliko yeye. Nikiimba huo wimbo nilikuwa naimba juu ya utukufu wa Mungu. Sasa naambia Mungu, Itoror, wewe umeinuliwa zaidi kuliko kila kitu. Hakuna atakayefananishwa na yeye. Na kwa hakika hakuna. Hata ndugu yangu kweli nikiuliza ni nani kama yeye. Yeye anafaa kutukuzwa. Hamna mwingine duniani kote. Yes. Sasa hiyo song yangu inaimba juu ya utukufu wa Mungu. Yes.
0: Wow. Tuanzie turudi tena nyuma. Sara J ni nani?
4: Sara J ni mudumu ambaye aliitwa kwa uimbaji ya kupitia wimbo ya kumtukuza na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Nimeokoka. Nimeoleka. Mume wangu ni mchungaji James Tarus. Tunahudumu AIC Ketiplong huko Keses. Tuko area za Keses, Lelmolok, DCC huko.
0: Yes. Endelea.
4: Alafu niko na family, nashukuru Mungu. Niko na watoto, tunasema kwa Kikalenjin tunasema sere sere. Siwezi, atukubaliwi kuhesabu watoto wetu. Manake niko na watoto kwa tunasema nimewalea
0: extended family.
4: Extended family na nimewalea watoto wengi. Yeah.
0: Wow. Na Sara, uliokoka lini? Unaweza kukumbuka siku uliokoka, nini kilitukia ndio ukaokoka?

0: Mi nilizaliwa kwa family ya walikuwa wanamcha Mungu. Na sitasema niliokoka lini exactly, lakini nililelewa tu kwa ule njia ya kumwogopa Mungu. Nikakuwa tu nikiwa mtoto wa Sunday school. Baada ya Sunday school hapo tukapelekwa klasi. Nilikuwa AIC Nandet. AIC Nandet iko huko Cheptiret bado, Eldoret, Wasingishu. Tukakuwa tu kwa hiyo hali. Baadaye tukafanyiwa klasi. Nikafusu, nikabatiswa 1994 na Reverend Rono. Reverend Rono ako Burnt Forest. Yeye aliyenibatisa mwaka wa 1994. Na nikaendelea tu hivyo na huduma. Hata uimbaji nilikuwa naimba kutoka Sunday school. So mi naweza sema tu neno la Mungu ilikuwa ndani yangu since nikiwa mtoto mdogo.
1: Lakini ule wakati ukibatizwa uliulizwa kama unamkubali Kristo?
0: Niliulizwa. Okay, tukiongelea kuokoka, ninaweza sema nilikuwa kweli Sunday school, lakini ile kumpokea Kristo
1: exactly
0: kama mwokozi wa maisha yangu ni wakati sasa nilipofanyiwa klasi ya kanisa,
1: catechism class.
0: Sikuwa na ufahamu sana, nilikuwa mdogo, nilikuwa miaka 14. Lakini sasa nilikuwa nampenda Kristo. Lakini ile kumpokea kusema yeye ni mwokozi wa maisha yangu, nikamkiri kwa kinywa changu. Nikasema nimeokoka, Kristo ni Bwana, na hivyo nikabatizwa na nikaendelea na huduma.
1: Na maisha yakawaje baada ya hapo? Maana uliokoka ukiwa umri mdogo, miaka 14. Maisha yakaendelea ikawaje? Uliendelea kumshikilia Yesu ama kuna mahali ulijipata
0: mimi uko? Hapana, niliendelea kushikilia Yesu. Nikakaa tu nyumbani mwake nikimhudumia. Nikifanyia yeye huduma kwa njia ya uimbaji na saa zingine kuhubiri.
1: Kwa hivyo unafanya kuhubiri na uimbaji.
0: Yes.
1: Kati ya hizi mbili, maana zote ni huduma. Ni gani umepea kipaumbele ama zote umeweza kubalance?
0: Ni uimbaji, manake sijasomea sana ya kuhubiri. Sijaenda theological college. So ninaimba. Yeah.
1: Na ule wakati umesema ulikuwa unaimba tangia ukiwa Sunday school. Ilifika wapi ndio ukasema sasa hii huduma ninaipeleka mbele na kuanza kurekodi?
0: Kurekodi tulianza kuimba na kwaya kwanza. Tulikuwa na kwaya ya Upendo Kwaya, na hata uko na nyimbo zao Upendo Kwaya. Nyuma 1996 tulimba na Upendo Kwaya Lelmolok. Lelmolok Upendo Kwaya mko na nyimbo zao za kitambo. Ninakumbuka mlikuwa mkizicheza kitambo na wananisikiza. Upendo Kwaya niliwaambia nitaenda kusema hilo neno. Tunawashukuru kuwa mlikuwa mnatuchezea nyimbo nyakati zile 1996-97. Tunashukuru sana Biblia usema. Na tunasema Mungu awainue.
1: Amen.
0: Hivyo tulirekodi nyimbo nikiwa soloist. Nikasolo hivyo tukiimba na kwaya. Nikaolewa 2002, nikaenda kanisa la AIC Chepkoyo, iko tu hapo Kesese. Tukihudumu kanisa hilo la AIC Chepkoyo, hapo ndiko ninaishi. Na ningependa kushukuru watu hapo, walinishikilia, wakinisupport. Nilikuwa soloist bado. Tukarecord zao pia wa AIC Neema Kwaya Chepkoyo. Wako YouTube, unaweza subscribe to YouTube channel yao. Tukarecord na wao. Baadaye 2019 nikaamua tu kuimba nyimbo zangu. Nikaona nipeleke injili tu level lingine ya kuimba mimi mwenyewe
1: kivyangu
0: sasa. Nika 2019 sasa nikachukua step ya kuimba nyimbo zangu individual. Niposa nikarecord wimbo wa kwanza inasema Mametoa Jehova. Mametoa Jehova ndio wimbo wangu wa kwanza wa single artist.
1: Na au kungangana kutransit kutoka kwa kwaya kuingia kwa single artist? Au kungangana?
0: La hasha, sijangangana vile. Nilikubali kubeba huo msigo wote. Ni venye niliahidi Mungu nitamtumikia kwa kila hali. Singeacha kanisa na siwezi acha yangu. Nina hudumu kwa zote.
1: Una hudumu kwa zote?
0: Kwa zote.
1: Hata wa leo. Wow.
0: Nina hudumu AIC Ketiplong nikifundisha kwa wanakwaya.
1: Sasa unawafundisha wewe si soloist?
0: Ninawafundisha nikiimba na wao tu bado. Alafu naendelea kuimba na zangu pia.
1: Na utofauti wa muziki wa mtu ile single artist na choir, utofauti uko wapi?
0: Kuna utofauti kubwa. Single artist unaweza jituma uende sehemu nyingi. Lakini sasa utapata ya kanisa ni kikundi. Na unajua kawaida maneno ya watu wengi ni mpaka tulize pastor, tulize wazee wa kanisa, kitambo waulize wewe mwenyewe kama single artist ungekuwa umejituma. Hiyo ndio utofauti wao.
1: Na katika ule uandishi, ubunifu hizo nyimbo.
0: Ubunifu na uandishi wa inabidi sasa uuzishe wanakwaya wengine. Hautakuwa unatunga peke yako venye unatunga za single artist. Utawaita waambie kama kuna mmoja wetu mwenye ako na wimbo na ako na wito atuandikie wimbo ili tuimbe kwa pamoja. Ila tu hii yako unajitungia mwenyewe ukirecord venye unapenda.
1: Ukisonga. Wow. Na Sara, ni changamoto zipi umekumbana nazo tangia uanze muziki au huduma ya kipekee ya muziki?
0: Kusema ukweli ni support, na support zaidi ni upande wa finance. Pesa ndiyo changamoto. Kama hauna pesa hautafika mahali. Changamoto kubwa ni hiyo finance. Alafu sasa kazi zingine zenye labda zinakushika mahali, ukitaka kusonga kuna kazi inakufunga. Unajua sasa mimi ni mama, mimi ni mfanyikazi wa serikali, alafu mimi ni mhudumu. Saa zingine unafikiria kwenda radio station ama kwenda kuhubiri mahali, lakini uko kazi. Hizo ndizo changamoto tuko nazo. Ingekuwa tu sasa naimba tu, ningejituma tu venye nataka.
1: Wow, ala ndio swali lilikuwa next. Umewezaje kubalance kuwa mama, kuwa mke wa mchungaji, kuwa mtumishi wa serikali na kuwa yote mke?
0: Mi naona tu ni neema. Tunaomba neema kutoka kwa Mungu. Yote imeenda tu na neema. Kuna siku na hudumu upande wa hospitali. Sasa ilikuwa ngumu sana. Kuna wali transit from tuseme NHIF to SHA. Hiyo sasa kutransit hiyo, unajua sasa ina affect mpaka hata utapata time hata ya kuandika wimbo na kujituma. Lakini sasa venye tumeshika line hivyo, ninaweza fanya kazi nikizitunga nyimbo zangu.
1: Na kuna wakati unahitajika kanisani kama mama kanisa.
0: Yes.
1: Inakuwaje kama wakati kama ule?
0: Wakati upi?
1: Unahitajika kanisani kama mama kanisa.
0: Inahitajika kama mama kanisa. Mimi ni mama wa ushirika. Ninahitajika, hiyo lazima tu balance yote. Ndio ubalance hiyo vitu yote. Kuna vitu ndogo ndogo yenye haina maana sana utaacha. Marafiki wenye sasa hawakusaidii, wachana na wao ili ufanye huduma ya Mungu. Okay, kuna si ati nimesema tuache marafiki kabisa, lakini sasa kuna vitu zingine itakaa kwanza ndio ufanye zingine.
1: Ndio upe priority zingine.
0: Ndio upe priority zingine.
1: Wow. Na Sara, kabla uingie uimbaji, nani alichochea hii huduma yako? Labda ulikuwa unamwona akiimba na ukafurahia na ukasema ningependa kuwa kama huyu. Kuna mtu yeyote?
0: Christina Shusho, Amy Kosgei, you know Joyce Langat. Sasa nimekuwa nikizi watch nyimbo zao, nikitamani sana niimbe kama wao. So yeye ndio sasa, wao sasa ndio wamekuwa role models wangu. Yes.
1: Na nini aswa, umetaja watatu, nini aswa kinakupendeza na kinakuvutia katika wale waimbaji?
0: Kama mama Joyce Langat ambaye ni mentor wangu na nampenda. Yeye sasa huduma wake ni unaona ni God fearing. Ukiona nyimbo zake zote ni zinatukuza Mungu. Aweki madoido, yani hawezi mix hii na hii. Ako tu kwa laini moja ya uimbaji. Hata Christina Shusho unaona tu hiyo uimbaji wake ni hiyo laini moja tu. Songu zake zimependwa tu hivyo ikiimbwa hivyo. Yes.
1: Wow. Na katika hii huduma ukipewa nafasi kufanya kolabo, umefanya kolabo yote, umeshirikisha mwimbaji yote kwa nyimbo zako?
0: Ni kwa sababu ya hizo challenges nimekuambia, sijafikia kufanya kolabo na hao waimbaji wakubwa. Ni hizo changamoto nilikuambia, changamoto za kikazi. Yeah.
1: Wow. Na kuna wimbo wako umeachilia siku tano zimepita.
0: Yes.
1: Unajulikana kama Kaine Tab.
0: Tab Cheso.
1: Yes.
0: Kaineta
1: Pcheso. Ebu tutranslate kabla nipee msikilizaji.
0: Kaineta Pcheso ni jina la Yesu. Nilikuwa naimba nasifu jina la Yesu. Ninaimba juu ya jina la Yesu ambaye hakuna jina lingine linafanana na jina la Yesu. Na kila mtu, kila Mkristo anajua ukiliitia jina la Yesu, changamoto unazozipitia, hakika Mungu utaona kama ni rahisi ukiliita jina la Yesu.
1: Yeah. Na tukiwa tu hapo kabla nicheze ule wimbo, Sara, nini uchochea uandishi wako wa muziki?
0: Uchochezi wa uandishi wangu mimi nasema
1: ama
0: tu
1: ule utunzi.
0: Iko ndani yangu. Iko ndani yangu. Wakati mwingine hata naweza otea. Naweza pewa kupitia ndoto na nina record huo wimbo. Alafu naenda studio, naenda kuitoa. Mimi nasema tu iko ndani yangu. Wimbo iko ndani yangu. Ni kitu Mungu ameweka ndani yangu. Yeah.
1: Wow. Msikilizaji nakupa wimbo wake Sara Jane ambaye niko naye studioni. Kainetab Jesu. Wimbo waingia namna hii.

0: Natumai kabisa watu wa Eldoret mwantupata katika hali shwari kabisa pale maeneo ya Eldama Ravine. Esta alikuwa ameniambia kwamba mtupati tangia saa 8. Natumai imeweza na kushughulikiwa. Kama ijeweza na kushughulikiwa, hebu nielezee pale, nitakuwa nashukuru zaidi, na ili angalau tuhakikishe mko sawa, na ili usiniambie wewe Ben ulileta ndugu yetu hapo studio na hiyo siku ukahakikisha mko huku. Lakini hata hivyo unaweza ukaingia pale kwa www.bibliahusema.org na utatupata kupitia simu ya kwako ya smartphone, na itakuwa ya baraka zaidi. Na ndio maana nyakati zote kama BHB si ukupa hiyo fursa, na ili pia ukawe nguzo ya BHB, ukasimame na BHB, tuifanye kazi yake Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Mi ukwambia hivi, ni mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo uko na sehemu mbalimbali. Mimi niko kwa hii microphone, kuna mwingine ako pale maeneo tofauti tofauti kuhakikisha BHB inazidi kuwa hewani, na wewe uko pale unatusikiliza, ni sehemu muhimu zaidi. Na ndio maana tunakupa hiyo fursa, uwezeshe BHB endelee kuwa hewani. Kwa hiyo 1000 yako, kwa hizo 10,000 zako, kwa hizo 5,000 zako, kwa hiyo sadaka yako, ilo fungu lako la 10, na Mungu atakubariki, na hivyo kuwa nguzo ya BHB kwa kutoa sadaka zako, kutoa fungu lako la 10. Wezesha BHB zidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Naelewa ya kwamba wakati hiyo nafsi moja inapokuja kwa Kristo na ulichangia kupitia hicho kituo, nawe hiyo nafsi pia inakuwa inahesabiwa upande wako, kwa maana pia nawe ulichangia kuhakikisha BHB inazidi kuwa hewani, BHB inazidi na kuwafikia wengi, na pale pia nawe unalipwa sawia na jinsi Ben akihubiria huyo akiokoka, na unalipwa sawia, maana uliwezesha BHB kaendelea kuwa hewani. Ben alipokuwa anahubiri hakuhubiri na ikakatikia hapo katikati, ilifikia yule namba, ilifikia na akaokoka. Kwa hivyo hii kazi tunaifanya kwa pamoja na kwa ushirika, na hivyo unasimama na BHB kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number 967. Kwa nguzo ya BHB, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Studioni siku ya leo niko naye Sara J, na ambaye tunazidi na kumfahamu siku hii ya leo. Sara, karibu tena.
1: Asante.
0: Tukawa pale unatuelezea kuhusiana na muziki wako mahala, nini kinachochea muziki wako. Na tulipokuwa tunazungumza kwa nyimbo zako latest tatu, kuna mtindo tofauti umechukua katika kumtukuza Mungu. Mbona?
1: Nikianza nilikuwa ninawapa moyo ile kupea mtu hope. Nyimbo zangu za nyuma ukifuatilia ziko YouTube, kuna inaimba kama magnet. Hiyo ni kupea mtu hope in life. Kuna mtu sasa labda amepoteza tumaini, labda amekata tamaa, amesumbuliwa na hali ya maisha venye iko, nilikuwa nampa hope. Kuna ingine Nyochigat. Nyochigat ni kusema umfungue ama umsamee. Umsamee, umfungue ili upate amani ya moyo. Kuna ingine itumilet. Itumilet ni tuwa misigo zako. Umpe nani? Yesu.
0: Yesu.
1: So nyimbo zangu nyingi za kitambo zilikuwa zinapea mtu tumaini. Juzi nikakachi, nilipumzika kidogo last year. Siku rekodi, sikutoa wimbo.
0: Mbona uliamua kupumzika?
1: Ni venye nilikuambia kuna kitu ilikuwa ina transit job. Sasa ikanipa hiyo. Baadaye nikakaa, nikafikiria, nikawaza. Nikasema niimbe juu ya utukufu wa Mungu,
0: wa Mungu.
1: Na kutangaza jina la Yesu. Na hiyo ndio, hilo ndilo tuliitiwa. Hiyo ndio mission yetu kama Wakristo. Tunafaa kuambiana juu ya utukufu wa Mungu na kuambiana jina la Kristo. Hata neno la Mungu linatuambia go ye. Hata AIC tunaambiwa go ye. So nilikaa tu nikafikiria, nikasema itabidi niimbe juu ya utukufu wa Mungu. Nikaimba hiyo itoror. Alafu ingine Save Jesus. Nimeimba kuna latest sijatoa video inasema Save Jesus. Ninaambia watu Yesu anaishi. Save Jesus. Ndio mtu asidoubt Yesu alikufa na alisulubiwa akafa akafufuka akaenda mbinguni. Nikaambia mtu savage Yesu, Yesu yuaishi. Hapa sasa ni jina la Yesu. Ukiliitia jina la Yesu kwa kila kitu. Hata ukienda barabarani, hiyo jina inaokoa. Hata Biblia inasema. Kuna example ya watu wengi waliloliitia jina la, kama Bathimayo, si aliponywa. Kuna examples mingi kwa Biblia. Ukitumia jina la Yesu, kuna mambo mengi ya maajabu utapata.
0: Wow.
1: Nimeamua kuimba tu juu ya utukufu wa Kristo.
0: Wa Kristo.
1: Yes.
0: Na tukiwa pale kufikia sasa, Sara, uko na nyimbo ngapi ambazo umerekodi?
1: Nimerekodi nyimbo haikuji chini ya 50.
0: 50.
1: 50 mpaka wa leo.
0: Wimbo wako wa kwanza kabisa
1: ziko
0: kurekodi?
1: Ziko YouTube. Ziko YouTube.
0: Wimbo wako wa kwanza kabisa kurekodi ulirekodi lini?
1: 2019 nikazitoa saba. Nikafuatisha zingine saba tena. Hivyo hivyo tu. Nao ninatoa tu moja nikiweka YouTube. Yes.
0: Sasa tuliacha story album.
1: Hapana, ninatoa tu moja moja. Alafu waimbaji wako na changamoto mingi siku hizi. As much as tunataka tuimbe na tuonekane, tuko na challenge ya finance. So producer anataka pesa yake. Kila kitu ni pesa. Kitambo tungetumia hii kitu inaitwa CD.
0: CD.
1: Lakini nowadays ni flash. Unashangaa unanunua flash, alafu uzie mtu na 500. Mtu kwanza asha watch kwa nyumba yake. YouTube tayari ukiupload tu anaona kwa
0: nyumba
1: yake.
0: Kwa nyumba yake.
1: So unaona waimbaji wako na challenge.
0: Kwa hivyo hakuna kuuza nyimbo tena.
1: Ni kushughulika tu na kujijenga pale YouTube. Na kutumia occasions kama sasa kutembelea makanisa. Angalau ukipata kitu ulipwe ni sawa. Lakini sasa mimi nataka kuwahimiza waimbaji tusiimbe sababu ya pesa. Okay, tunahitaji kweli, tuko na mahitaji. Lakini sasa isikue kuimba kwako ni kule kutafuta pesa. Hapo utakuwa umekosa maka. Tuimbe kumtukuza Mungu. Yale mengine, hata Biblia inasema seek ye first the kingdom of God. Yale mengine yatatufuata tu. Tuamini.
0: Wow. Na Sara, unajiona wapi katika miaka tuseme mitano inayokuja katika huduma ya muziki? Unajiona wapi?
1: Najiona nikiwa mtumishi wa Mungu ambaye ni muimbaji, ameitiwa uimbaji na kuhubiri neno la Mungu at the same time. Yes.
0: Na katika familia yako, watoto wako, kuna mmoja amechukua after wewe?
1: Yeah. Okay, unajua sasa watoto wote hawata kuchukua, lakini kuna mmoja, kuna mtoto mdogo. Naona anapenda kuziandika. Anaziandika akikuambia nipeleke studio. Ni ile tu saa zingine mzazi unaweza puuza, lakini unaona anaandika wimbo kabisa. Hadi anamaliza anasema ndio hii song mam, na inaimba hivi na hivi, nipeleke studio.
0: Anakupea mpaka tune.
1: Ndio hiyo.
0: Anakuimbia.
1: Yes.
0: Na kama
1: sasa utajua kama ni kitu. Okay, kama mimi nafunuliwa na, kwa ndoto. Sasa yeye labda alipewa kupitia ndoto. Labda kuna wito kama wangu. Yes.
0: Wow.
1: Siwezi puusa.
0: Na katika uimbaji wako, mara nyingi utapata kwamba jinsi umesema unapata nyimbo kupitia ndoto. Hakuna siku ushojipata umepewa wimbo na tune inafanana na wimbo mwingine wa mtu mwingine?
1: Hapana. Hapana. In fact hata I think neno la Mungu linasema unapewa wimbo mpya. Na ni hiyo hiyo. Hautapewa tune nyingine. Hakuna. Mimi sidhani kama utapewa tune yenye inafanana na song umeaimba. Na hata ukipewa utajua tu ni the same song, ni ile ile. Yes.
0: Na katika kusikiza nyimbo za wahuduma wengine, haija ku affect katika utunzi wako?
1: Ina affect. Kuna ingine unaweza sikia ya mtu na upende vinye inaenda. Unataka kuiga, lakini sasa hautakuwa tempted kuiga. Labda sasa kuna style za uimbaji. Sasa useme tu nataka kuimba hii style ya social, lakini sasa utaziweka maneno yako. Ndio inaleta utukufu wa Mungu.
0: Ndio inaleta utukufu wa Mungu.
1: Yeah. Utaimba exactly chenye yeye aliimba, lakini sasa utaimba tu hiyo style yake, lakini sasa hautaimba maneno yake. Yes.
0: Na katika maana even in Kalenjin land tuko na wahuduma wa muziki wa injili. Katikati yao ni nani ungependa kufanya kolabo na yeye ama kumshirikisha katika uimbaji?
1: Mmoja mwenye nilikuwa nimefikiria kufanya kolabo na yeye ni huyo mentor wangu Joyce Langat. Yeye ako South Rift, mimi niko North Rift. So hiyo kukutana hivyo, lakini najua tu kuna siku tutafanya kolabo na yeye.
0: Na nilikuwa nimekuuliza swali pale kuhusiana na hii lugha ya Kikalenjin. Wakalenjin wote wanaelewa kile unasema katika hizi nyimbo ama kuna lugha tofauti tofauti?
1: Okay, kuna lugha tofauti tofauti kama wa Marakwet na wa Tugen. Mara tutasikizana kidogo, lakini sasa nikiimba hivyo inawaingia tu na wanasikia. Unaona kuna maneno nikitamka wanaelewa. Tukisema kaineta apchesu. Sasa hata mtu wa Sabaut, hata msabaut anajua kaineta apchesu ni nini. Anajua tu nimesema jina la Yesu. Tunaona, alafu mimi naomba tu Holy Spirit interpret kwa kila mtu.
0: Kwa hivyo unajua mimi nikisikia Kalenjin najua tu anaongea lugha moja wote.
1: Lugha moja wote. Hapana, kuna wengine hawataelewa. Lakini sasa kaineta apchesu sidhani kama kuna mwenye ataelewa. Hata Watugen ataelewa. Marakwet ataelewa. Kaineta apchesu.
0: Kwa hivyo Watugen lugha yao ni tofauti.
1: Wanaimba tu saa zingine atuwasiki. Inside Tugen kuna kuna tena subtribes. Tunaita nini? Wenye sasa wanaongea ngumu kidogo, like wale wa Aroruko labda hawatanielewa. Lakini mi najua tu hiyo kaineta apchesu itamfikia. Atajua tu nimeimba jina la Yesu.
0: Na Sara, au Watugen wamefikiwa na injili ya Kristo?
1: Wengi, lakini nimewahi tembelea mahali kama Kipsara Manuko huko Tiati na okay, nilikuwa natembea shule. Naelewa kuna wengine bado hawajafikiwa vile. Tuombe tu Mungu tuwafikie na mission. Watu wanatuhitaji. Watu wanatuhitaji. Naomba sana department ya mission tuwasupporti sana ili wawafikie. Maana najua saa zingine ni lazima wafikie. Kama hawajawafikia tuwasupport. Naomba tu Wakristo tuwasupport mission department ili awafikie wale watu.
0: Wow.
1: Na tuwafikie hata na nguo. Kuna watu wanateseka. Yes.
0: Wow. Na tunapokuwa tunamalizia neno lako, nyimbo zako kwanza, tuanze pale kwanza. Ukihitajika katika huduma unapatikana na unapatikanaje? Jambo la pili, nyimbo zako tunazipata wapi?
1: Nyimbo zangu ziko YouTube channel. Niko na YouTube channel inajiita Sara J. Ukitype tu Sara J. Niliona Sara J iko na kuna mwingine tena anajiita Sara J kama mimi. Nafaa kuongeza Tarus. J ni jina la James ambaye ni mtumishi wa Mungu, ni mume wangu. Nilikuwa nimeishorten. Lakini sasa kuna mwenye anajiita Sara J mwingine. Ukisearch Sara J unapata labda mwingine. Ukiona yenye iko na Tarus, hiyo ni mimi. Lakini sasa kwa sasa utatafuta hiyo wimbo na Sara J utaipata.
0: Wow. Na ukihitajika katika huduma unapatikana aje?
1: Nikihitajika ninapatikana. Nilikuwa nimekuambia niko na challenge. Saa zingine anaweza niita ni ikue niko kazi.
0: Uko kazi.
1: Yes. So lakini tutasikizana tu na nimpe mpangilio wa kazi zangu. Yes. Wow. Ninapatikana, sitakataa injili. Hata kama ni Tiati tutaenda.
0: Wow. Kwani Tiati?
1: West Pokot nimetembelea. Si mnasikia kuna watu wanauana huko
0: Tiati.
1: Lakini sasa ni nani ataenda?
0: Lakini Sabaut sasa iko sawa.
1: Sabaut. Sabaut sijasikia kitu. Yes.
0: Lakini huko amefikiwa na injili ya Kristo.
1: Sina uhakika.
0: Wow.
1: Si sasa kila mahali iko na challenge yake. Mpaka kuna hata Wakalenjin kuna wengine sasa watasema labda hatujui. Lakini sasa ile kufikiwa na wasielewe ama wasiamini, hivyo sasa tunasema sasa hawajaingiliwa kabisa na injili. Yeah.
0: Kabla tumalizie, nataka kumchezea msikilizaji wimbo wako Nyocha Mcham Yesu.
1: Nyocha Mcham Yesu. Njoo uonje. Njoo uonje jina la Yesu ama Nyocha Mcham. kuja uonje tu hii uzuri wa Yesu, utapenda. Yes.
0: Wow. Neno lako la mwisho tukimalizia?
1: Tukimalizia, mimi ningependa tu kuambia wasikilizaji tujikaze. Tujipe moyo. Ijapo tunapitia majaribu mengi, lakini sasa Mungu yuko na tuamini, tukue na matumaini ya kwamba tutaona mbinguni. Siku moja tutamuona Yesu. Na tujue sana, tutamani sana kujua mengi juu ya Kristo. Ningependa tu kuwasalimia watu wangu wa Eldoret, waimbaji wenzangu, familia yangu huko Eldoret. My husband anaitwa James Tarus, ni mtumishi wa Mungu. Napenda kumsalimia Joy Grace na Kiplimo, alafu mamangu na babangu wako Cheptiret, Kapchepsine family wote. Na ningependa kuwasalimia familia yangu ambayo walinioa, ni Kapcheptego family wako Tuluet. Wote tunawaambia tujikaze kwa hii safari ya kwenda juu mbinguni. Watu wa AIC Chepkoya na AIC Ketplong na Tuluet DCC wote, Lelmolok DCC wote, nawapenda, Mungu anawapenda zaidi.
0: Wow, tumeshukuru sana Sara.
1: Asante.
0: All the way from Eldoret, tukakisha umefika studio ni lisatu limoja. Tumehisi kuheshimika na asante sana.
1: Karibu sana.
0: Wow, msikilizaji, nimekuwa naye Sara J. Nataka ni kuwache na wimbo wake, Nyo Cham Cham Jeso, na kisha pale saa 12 utaletewa shajara kwa muktasari naye Faith Candy. Kisha baada hapo tunaingia katika ibada ya mavuno, awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ambao ni ibada ya mavuno. Na hapo hivyo basi tunakuwa tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za vitabu. Ijumaa inakuwa ni nyimbo za vitabu. Pia tutapokea neno lake Mwenyezi Mungu, tutaomba kwa pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja, unaliweka pale kwenye SMS line 21967 au kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Pia katika hilo lisana lokuja, tutazidi kusimama na BHB na ili zidi kuendelea kuwa hewani. Imagine tu, kwa hiyo 1000 kunawezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi. Kule unamesikia uko Sabaot, kule Tugen, BHB kule ndio inatamba, kule Pokot, kule Trukana, kule Baringo. Kule Baringo nilienda nikapata Sunday school ya wazee. Elewa, kule kote BHB inatamba. Kwa hivyo tuwezeshe, tuzidi na kuwafikia wote, BHB zidi kuwa signal iko strong na tuzidi na kuwafikia wengi. Kwa hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 100,000 zako, hiyo 200 yako, 500 yako, kulingana na uwezo wako, na Mungu atakubariki. Na unatuma kupitia paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Nyo Cham Cham Jesu. Waingia namna hii.
2: The Amazing Records.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Ni saa 12 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Kundi la waathiriwa wa maandamano chini ya muungano wa Coalition of Victims and Survivors Against State Violence limetoa wito kwa serikali kuachilia mara moja fedha za fidia zilizoahidiwa na rais mwaka jana. Wakizungumza katika ofisi za Amnesty International jijini Nairobi, wanachama wa kundi hilo wametaka ufafanuzi kuhusu jopo la ushauri linalosimamia mchakato wa fidia, wakisema hawajapata mawasiliano yoyote kuhusu hatua zilizofikiwa hadi sasa. Wito huo unajiri baada ya tume ya kutetea haki za kibinadamu la Kenya, la KNCHR, kukamilisha zoezi la uthibitishaji lililorekodi angalau malalamishi 1500 yanayohusishwa na madai ya ukatili wa serikali. Waathiriwa hao sasa wanaitaka serikali kutekeleza ahadi yake na kuhakikisha walioathirika wanapata haki pamoja na fidia bila kucheleweshwa zaidi. Na kufuatia mikasa ya moto shuleni, chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET sasa kinapendekeza kufutiliwa mbali kwa mfumo wa shule za bweni ili kukabili mikasa hiyo. Mwenyekiti wa kitaifa wa KUPPET Omboko Milemba amesema mfumo huu unaendelea kuhatarisha maisha ya wanafunzi, hasa baada ya matukio hivi majuzi ya moto katika mabweni kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali. Aitha, amesisitiza kuwa serikali inapaswa kuimarisha usalama shuleni, kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa bweni na kuweka mikakati madhubuti ya dharura ili kuzuia majanga hayo.
3: Unapata tumeweka wanafunzi wote kwa kitu kimoja, zaidi ya wanafunzi 2000. Sasa moto ikitokea, ama yaikosi, tumeweka kwa gunia moja. Kwa hivyo Ministry of Education, I want the minister to be brave. And we make a decision like other countries kwamba tuende kwa day school. Si lazima watoto waishi shuleni jameni.
2: Na mkwengineko, tume ya huduma za mahakama JSC imetangaza zoezi la kitaifa la kuajiri wafanyikazi wapya, ikiwakaribisha Wakenya kutuma maombi nafasi mbalimbali ya kazi ndani ya idara ya mahakama. Kupitia chapisho kwenye akaunti yake ya X leo, tume hiyo imesema kuwa watu wote wenye nia na wanaokidhi vigezo vilivyowekwa wanapaswa kuhakikisha wanatimiza masharti yote na kufuata kikamilifu maelekezo ya maombi yaliyotolewa kupitia tovuti rasmi ya uajiri. Hatua hii inalenga kuimarisha utoaji wa huduma, kuongeza ufanisi na kuunga mkono mageuzi yanayoendelea ndani ya taasisi hiyo. Mahakama pia imewataka waombaji wote kuhakikisha wanawasilisha maombi yao ndani ya muda uliowekwa rasmi, ikionya kuwa maombi yatakayocheleweshwa hayatakubaliwa.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Na hatimaye jaji mkuu Martha Koome amemteua jaji Wanjiru Karanja kuwa kaimu rais wa mahakama ya rufaa kufuatia kutamatika kwa muda wa uongozi wa jaji Daniel Musinga mnamo Mei 24 mwaka huu. Jaji Wanjiru Karanja, ambaye ndiye jaji mwenye uzoefu wa muda mrefu zaidi katika mahakama ya rufaa, atahudumu kwa muda katika nafasi hiyo hadi majaji wa mahakama hiyo watakapomchagua rasmi rais mpya kwa mujibu wa taratibu za mahakama. Jaji huyo ana shahada ya uzamili ya sheria kutoka chuo kikuu cha London pamoja na shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Nairobi miongoni mwa nyingine. Mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa moja kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hii ni Biblia husema shajara. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Kanisa la Africa Inland Church Kenya, baraza la makanisa la eneo la Baringo, linakualika kwenye sherehe kubwa na ya kihistoria. Kamati kuu, askofu, mabaraza na ushirika mzima unakaribisha maeneo yote, DCC na local church council, kujumuika nasi katika kuadhimisha siku ya ustawi wa askofu eneo. Sherehe hii maalum itaongozwa na mwenyeji wetu mchungaji Daktari William Kotut, ambaye ni askofu wa AIC Baringo ACC. Tutabarikiwa pia na mninaji mgeni wa heshima mchungaji Daktari Abraham Mulwa, ambaye ni askofu mkuu wa AIC Kenya. Hafla hii ya kukata na shoka itafanyika Jumapili hii tarehe 31 Mei katika kanisa la AIC Mogotio Town Church kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Uwepo wenu, maombi na michango yenu ya kifedha itathaminiwa sana. Kwa mchango wako, tumia M-Pesa paybill number 522533, account number 8093790. Kwa maelezo zaidi au uthibitisho kuhudhuria, wasiliana na mwenyekiti wetu mchungaji Richard Ruto kupitia nambari ya simu 0721340631, au mweka hazina wetu Bwana Joseph Chamakani kupitia nambari ya simu 0721309528. Karibuni nyote na tuwe wa baraka kwa kiongozi wetu.
4: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
5: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill number 33 2550, account name 967.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

hakika uniongoza mwokozi kwenye ule wimbo unaotuanzishia awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Driver. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Driver inakuwa ni awamu na ambapo msikilizaji inakuwa ni baada ya mavuno, na hivyo tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za vitabu, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia na neno lake, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja, uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja, unaliweka pale kwenye SMS line ni 21 967 21 967. Weka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Pia kwenye WhatsApp line ni 0722174200, na itakuwa ya baraka tunapokuwa tunaomba kwa pamoja. Pia ikiwa ni Ijumaa tunakamilisha wiki, si Mungu amekuwa mwema kwetu, tunaweza pia tukamtolea, tukatoa sadaka zetu, tukamhudumia Mungu na mali zetu, na zaidi tukamtolea sadaka zetu. Na hivyo tunamtolea sadaka zetu, tunamtolea fungu letu la kumi, tunamtumikia Mungu na pesa zetu. Ikiwa ni Ijumaa, Mungu amekuwa mwema kwetu, ametuhifadhi, ametulinda, tunaweza tukamtolea sadaka zetu za kushukuru, fungu letu la kumi. Si tumetengeza faida? Zaidi pia kuwa nguzo ya BHB, wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Maana Biblia inarekodi kwamba Yesu Kristo alipokuwa chini ya jua, naye akiwa Mungu pia, alihitaji watu wa kumhudumia na mali zao, kusimama naye katika huduma yake. Maana Biblia inasema alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia pia inarekodi ya kwamba alikuwa na wale thenashara, na zaidi pia Biblia inasema kwamba kulikuwa na wengine kazi yao ilikuwa kumhudumia na mali zao. Na hata waleo Kristo, BHB kwa hapa inaendeleza huduma ya Yesu Kristo, na hivyo unapotoa kwa BHB unamhudumia Kristo, na yeye si mdhalimu. Unapomhudumia hakika atakuhudumia. Mimi ukupa mifano ya watu waliohudumiwa na Kristo, mfano kama Maria Magdalini, Suzana Wakuza. Biblia inasema kwamba ndio walikuwa namhudumia Kristo na mali zao, na ukiangalia ni kwamba wale wanawake utapata nao pia Kristo alikuwa amewahudumia. Na pia ukiangalia mifano mingine kwenye Biblia utaona pia kuna wengine walikuwa na mahitaji mbalimbali, na kutokana na kumtumikia Kristo, Kristo akakutana nayo mahitaji yao. Nawe sijui Kristo amekuhudumia, labda kuna kitu nataka akakuhudumie kwacho. Kama amekuhudumia, mshukuru kwa kumtolea, pia nawe muhudumie kwa mali zako. Kama pia kuna jambo fulani unahitaji akakuhudumie, nawe siuanze kwa kumhudumia, maana hiyo ni hatua ya imani, na hakika atakutendea. Zaidi tumshukuru Mungu, maana amekuwa mwema kwetu kwa kumtolea. Tuwe nguzo ya BHB, tutoe fungu letu la kumi na sadaka zetu, na hakika Mungu atakubariki. Na tunatoa kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Usiku wa leo tumtolee Mwenyezi Mungu fungu letu la kumi, sadaka zetu, tukawe nguzo ya BHB, na hakika Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 332550, account number ni 967.
Tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Ewe msikilizaji, Mungu akubariki unapokuwa unamtumikia Mungu na akuzidishie. Georgina Mule, Mungu akubariki na akuzidishie. Frederick Manzi, Mungu akubariki na akuzidishie. William Mushina, Mungu akubariki na akuzidishie. Ruth Mutiso, Mungu akubariki na akuzidishie. Patrick Nzeve, Mungu akubariki na akuzidishie. Andrew Wando, Mungu akubariki na akuzidishie. Isaac Kirombo, Mungu akubariki na akuzidishie. Petronila Kitivi, Mungu akubariki na akuzidishie. Robert Kanunu, Mungu akubariki na akuzidishie. Donald Mwania, Mungu akubariki na akuzidishie. William Mushina, Mungu akubariki na akuzidishie. Donald Mwania, Mungu akubariki na akuzidishie. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki na akuzidishie. Donald Mwania, Mungu akubariki na akuzidishie. Sera Njeri, Mungu akubariki na akuzidishie. Nason Mangu, Mungu akubariki na akuzidishie. William Mushina, Mungu akubariki na akuzidishie.

0: Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa best lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Naona mwanadada hapa ambaye yuaitwa Penina Mutunga. Penina Mutunga, yeye anaingia na wimbo wake unaosema Mungu

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia wasema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
4: Naye Apostle Elisha Muliri anaingia na ule wimbo wake ambao unapendwa sana, wimbo unaosema dunia hii inapendeza.

Joseph Nyuki. Hey, yuko hapa naye anaingia na wimbo unaosema mambo kwa Yesu. Mambo kwa Yesu. Haya, twende kazi.

0: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, mhudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora.

Naona muda wetu hapa unaendelea na kuyoyoma, muda wetu unaendelea na kumalizika. Na niseme asanteni sana kuweza kuwa pamoja nami. Na kwa wale ambao wamekuwa nguzo, naendelea na kuwashukuru sana kwa sababu ya kuwa nguzo pamoja kuwa na wasikilizaji wazuri sana. Hadi wakati mwingine na kuambia kwamba mimi ni mchungaji Boniface Ndenge, mwendo wa saa tatu tunaipata Shajara naye dada yetu Faith Kendi, alafu kutoka hapo tutaweza kupata uimbaji hadi hapo mwendo wa saa nne unusu tutakapoweza kupata marudio ya mahubiri ya Geoffrey Wanjala Munialo kwenye kipindi Neno Litaendelea. Kwa sasa nasema asante sana, Mungu aweze kuwabariki, na waacha na wimbo huu unaosema Vaike Tumi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kai, mutito kesi yaka. Oi, mama, oi, kesi, ndisi yende newa mwana. Mimi nipewa mtoto wangu. Mimi nipewa mtoto wa 13.
4: To lower the fuel prices for the next 6 months, we do 4 things. One, we compel the government to lower the margins for the people involved in the oil business, including importers, by 4 shillings.
5: The board of management of Tumishi Girls Academy has been dissolved for failing to ensure compliance with the school safety manual and the basic education regulations.
6: One of your minister of education, I want the minister to be brave. And we make a decision like other countries. Kwamba tuende kwa day school. Si lazima watoto waishi shuleni, jameni.
7: Wanafunzi wanani wazuiliwa kufujia mkasa wa moto. Kupeti apendekeza kuondolewa kwa shule za bweni. Na Rais William Ruto atia saini miswada mitatu kuwa sheria.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
8: Shajara na Faith Candy.
7: Hujambo na karibu. Wanafunzi wanane wanazuiliwa katika vituo vya polisi kufuatia mkasa wa moto wa shule upili wa wasichana Utumishi Girls baada ya makachero wa idara ya upelelezi na makosi ya jinai DCI kubaini kwamba mkasa huo ulipangwa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, DCI imesema wanafunzi wanane wamekamatwa wakihusishwa na kupanga na kutekeleza mkasa huo uliosababisha vifo vya wenzao 16 walioteketea kiasi cha kutotambulika. Haya inajiri huku waziri wa elimu Julius Migos Ogamba akiagiza kuvunjwa mara moja kwa bodi ya shule upili ya Utumishi Girls kutokana na madai ya uzembe, akiahidi kuchukuliwa kwa hatua za kinidhamu kwa wanachama wa bodi. Aidha amedokeza kuwa walimu wawili pia wanachunguzwa baada ya kubainika kwamba walifahamu fika kuhusu mipango ya wanafunzi hao kuteketeza bweni.
5: Consequently, and in view of their foregoing findings, we have taken the following actions. Number one, the board of management of Tumishi Girls Academy has been dissolved for failing to ensure compliance with the school safety manual and the basic education regulations.
7: Namna wa Kenya wameendelea kuibua maoni tofauti tofauti kufuatia kisa cha moto kilichopelekea vifo vya wanafunzi 16 kufariki dunia huku wengine 79 wakipata majeraha mabaya katika shule ya wasichana ya Utumishi. Wakenya sasa wanaitaka serikali kuzifidia familia zilizoathirika na janga hilo, wakisema waathiriwa wanastahili msaada wa kifedha pamoja na ushauri na saha ili kuwasaidia kurejelea maisha yao ya kawaida baada ya tukio hilo la kusikitisha.
9: Kwa government sasa zinafaa wasaidie haraka hiyo miili nyumbani ya kila mwanafunzi mmoja aliyeungua. Haigaramia hospitali wala baa wala mafaji. Kwa hiyo jukumu wasiaje sasa serikali garamia.
10: Ni kwa yule mtu ameviwa na hapo na mtoto pale mtoto yake hapo. Akicheza hiyo mtoto atakuja kupata suhuri. Ile mtoto atakoanga usiku akiamuka anaona ndio hao wanachomeka hata anawaje.
7: Aidha baadhi yao wanapendekeza shule kuondolewa kwa shule za bweni, wakisema wanafunzi watakuwa salama zaidi chini ya uangalizi wa familia zao nyumbani.
11: Watoto wa mimi na shule wakati wanaenda shule, wakati kwa mimi wanaenda ni kwa sema kama kwa mwana hivi kwa wanashukuzwa kabisa kabisa kabisa,
12: wanafaa wakondeze wao kwa hizo familia kama ni shule ile wanaweza tengeneza hata kidogo kuna ile unaweza exit case of emergency.
11: Itapuja gari ya za bad budi kwa maana ukiangalia hizo zinachomeka si this school hii tumelo watu watoto wengi sana hiyo hiyo kitu watu wasomeka kwa maana hiyo kitu hizi kitu hiki
13: tafa speculate you don't know what could in the cost of even if maybe someone who buy it or is electricity or not, but if someone there is taking upon those children.
7: Na mtuki songa mbele kufuatia mikasa ya moto shuleni, chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET sasa kinapendekeza kufuatiliwa mbali kwa mfumo wa shule za bweni ili kukabili mikasa hiyo. Mwenyekiti wa kitaifa wa KUPPET Omboko Milemba amesema mfumo huu unaendelea kuhatarisha maisha ya wanafunzi, hasa baada ya matukio hivi majuzi ya moto katika mabweni kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali. Aidha amesisitiza kuwa serikali inapaswa kuimarisha usalama shuleni, kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa bweni na kuweka mikakati madhubuti ya dharura ili kuzuia majanga hayo.
14: Unapata tumeweka wanafunzi wote kwa kitu kimoja, zaidi ya wanafunzi 2000. Sasa moto ikitokea ama ya ikosi, tumeweka kwa gunia moja. Kwa hivyo Minister of Education, I want the minister to be brave and we make a decision like other countries kwamba tuende kwa day school. Si lazima watoto waishi shuleni jameni.
7: Na mtuki songa mbele, Rais William Ruto ameitia saini kwa sheria miswada mitatu itakayowezesha kukabili majanga, kulinda misitu na kuhakikisha miradi ya maendeleo kwa wote. Mswada kukabili majanga wa mwaka 2023 umeweka mifumo thabiti wa kukabili hali za dharura kando na kuweka wazi uongozi kati ya serikali kuu na zile za kaunti.
15: $1 billion from the equalization fund.
16: Your Excellency, this bill has traveled along legislative categories, a national disaster amendment bill, Your Excellency, and provides for improvement and the participation.
7: Na mtuki songa mbele, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameonya kuwa kiwango cha mfumuko wa bei nchini kinaweza kupanda hata zaidi ya 7.5% kutokana na ongezeko la gharama ya mafuta na nauli za usafiri ambazo zimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge ya fedha na mipango ya kitaifa, Nyoro amesema kuwa licha mabadiliko ya bei ya mafuta katika soko la kimataifa kwa ya muda mfupi, ushuru na tozo za ndani ndizo zinazochangia zaidi kupanda kwa gharama ya maisha nchini.
17: If we let things flow the way they are flowing without any major intervention and without proposing any major interventions, clearly we'll be having inflation figures coming out over the weekend for this month, and for sure they are likely to be over 7.5% year on year. If we look at the other issues, for example, other things that are responsive to oil prices increment which affect everyone, namely for example fares. I was with one Kenyan yesterday and they were telling me that previously the fares they used to pay from where they live to the place of work is 80 shillings, but out of what is happening in terms of pricing, that has increased now to around 120 shillings, which is a 50% increment. But highly unlikely that you are going to see a downward trend in those variables if oil prices definitely go down as we anticipate.
7: Aidha amependekeza hatua za muda wa miezi 6 zikiwemo kuondolewa kwa baadhi ya ushuru, kupunguzwa kwa tozo, kupunguzwa kwa faida za uzaji mafuta pamoja na ruzuku maalum, akisema hatua hizo zinaweza kusaidia kushusha bei ya mafuta na kuleta uthabiti wa uchumi.
17: To lower the fuel prices for the next 6 months, we do 4 things. One, we compel the government to lower the margins for the people involved in the oil business, including importers, by 4 shillings. Second is to invoke a change in the VAT of fuel products. From the current 8%, we tax exempt for the next 6 months, and that will give Kenyans reprieve by around 17 shillings and 15 shillings for diesel and super petrol respectively, to reduce the fuel levy, what we usually call RMLF.
7: Na kwingineko, waziri wa kawi Opiyo Wandayi ameondoa hofu kuhusu uwezekano wa upungufu wa mafuta nchini, akisema usambazaji wa mafuta uko thabiti. Aidha ameashiria kuwa Wakenya huenda wakapata afueni ya bei ya mafuta katika miezi ijayo kutokana na kuimarika kwa hali ya soko la mafuta duniani.
18: Let me continue by saying that there are early signs that global pressures may begin to ease. Changes in demand patterns and improved supply routing are gradually stabilizing international markets. While the situation remains fluid and unpredictable, the direction is encouraging. In the fullness of time, as global conditions stabilize, Kenyans can expect the benefits to be felt progressively through the system.
7: Wakati huo huo amesema serikali kupitia mpango wa serikali kwa serikali maarufu kama J2G inaendelea kuhakikisha kuwa nchi haikabiliwi na uhaba wa mafuta kama ilivyo katika baadhi ya mataifa mengine barani Afrika.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
7: Jaji mkuu Martha Koome amemteua jaji Wanjiru Karanja kuwa kaimu rais wa mahakama ya rufaa kufuatia kutamatika kwa muda wa uongozi wa jaji Daniel Musinga mnamo Mei 24 mwaka huu. Jaji Wanjiru Karanja ambaye ndiye jaji mwenye uzoefu wa muda mrefu zaidi katika mahakama ya rufaa atahudumu kwa muda katika nafasi hiyo hadi majaji wa mahakama hiyo watakapomchagua rasmi rais mpya kwa mujibu wa taratibu za mahakama. Jaji huyo ana shahada ya uzamili ya sheria kutoka chuo kikuu cha London pamoja na shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Nairobi miongoni mwa nyingine.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
19: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
20: Tuanze na kaunti ya Kajiado ambapo ni afueni kwa wanafunzi wa kike baada ya kuzinduliwa kwa mashine ya kusambaza sodo katika shule ya msingi ya Osupuko eneo bunge la Kajiado Magharibi. Hatua hiyo inalenga kusaidia wanafunzi kupata sodo kwa urahisi kwa kulipa shilingi 10 pekee wakati wa hedhi, huku ikitarajiwa kupunguza utoro wa shule unaochangiwa na changamoto za umaskini. Visa vya wanafunzi wa kike kukosa masomo wakati wa hedhi au hata kupachikwa mimba kutokana na ukosefu wa visodo vimetajwa kuwa changamoto kubwa katika eneo hilo, hali iliyochangia ubunifu huo wa kuwafikishia bidhaa hizo shuleni kwa njia rahisi na nafuu. Tuelekee kwenye kaunti ya Bungoma ambapo vijana wametakiwa kujituma zaidi ili kuhakikisha wanafaidi katika nafasi za kujiendeleza kimaisha kupitia mipango ya kiteknolojia na masuala ya uvumbuzi mitandaoni. Haya yamejiri wakati wa ziara ya maafisa wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia nchini katika chuo cha mafunzo cha anuwai cha Bungoma na kutathmini hali halisi ya mpango huo mashinani, ambapo imebainika kuwa vijana wana fursa nyingi za kubuni kazi na kujiajiri mitandaoni. Na hatimaye kwenye kaunti ya Kwale, maelfu ya wakazi kwa ushirikiano na wadau wa mazingira wamefanikiwa kupanda miche 1150 ya mikoko ndani ya kipindi cha wiki moja. Zoezi hilo limetajwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za kuhifadhi mazingira ya bahari, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi pamoja na kuimarisha maisha ya jamii zinazotegemea rasilimali za baharini kujikimu kimaisha. Wadau wa mazingira wanasema upandaji wa mikoko pia hulinda viumbe vya baharini, wakitoa wito kwa wananchi kuendelea kushiriki katika juhudi za kuhifadhi mazingira. Ni hayo kwa sasa kutoka majimboni, langu jina ni Ann Alivizi.
19: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
2: Habari za kimataifa.
7: Wapatanishi wa Iran na Marekani wamefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishwaji vita kwa siku 60 na kuanza pia majadiliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano yanaeleza kuwa Iran haitoweza kuweka ushuru kwa meli zinazopitia mlango bahari Hormuz na kwamba ni lazima jamhuri hiyo ya Kiislamu iondoe mabomu yote ya kutegwa chini ya maji katika ujia huo muhimu ndani ya siku 30. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya maisha kila binadam, inahusisha hali ya kihisia, kisaikolojia na kijamii ambayo humwezesha mtu kufikiri vizuri, kufanya maamuzi sahihi, kushirikiana na wengine na kukabiliana na changamoto za maisha. Changamoto ambazo hukumba watu za wa afya ya kiakili ni kama msongo wa mawazo, sonona, wasiwasi wa juu, matumizi ya dawa za kulevya na ugonjwa wa bipolar miongoni mwa nyingine nyingi. Makala haya yanaangazia ugonjwa wa bipolar ili kuhamasisha jamii na kuipa uelewa na mbinu za kudhibiti ugonjwa huu.
20: Mwezi wa Mei umetengwa rasmi na mashirika ya ulimwengu kuhamasisha juu ya afya ya akili. Miongoni mwa shida zinazowakumba watu na kusababisha shida za akili ni ugonjwa wa bipolar ambao jamii haijapata kuuelewa. Kwa hivyo kwa mara nyingi mgonjwa anapitia changamoto za mara kwa mara kama vile unyanyapaa na ukosefu wa msaada wa kimatibabu, na wakati mwingi anapata ugumu kujihisi kama mmoja wa jamii fulani. Ugonjwa wa bipolar unasababisha mabadiliko ya hisia kutoka hali ya juu hadi hali ya chini sana, ambapo mgonjwa anadhihirisha furaha zaidi au huzuni kupita kiasi. Mabadiliko haya yanaweza kuathiri maisha ya mtu katika kazi, masomo, familia na mahusiano ya kijamii. Tulifanya mazungumzo na mwanasaikolojia na mshauri James Njuguna, na alisema kuwa ugonjwa wa bipolar ni tofauti na magonjwa mengine ya akili, na mgonjwa anapitia vipindi hivi tofauti hadi kwa wiki moja. Hali hii inaweza kugundulika tu kwa njia ya kisaikolojia wakati wataalam wanafanya uchunguzi kwa mgonjwa kwa muda fulani.
0: Kwa lugha rahisi kabisa, bipolar ni ugonjwa wa akili unaoathiri jinsi mtu anavyohisi, yaani kisaikolojia inaita mood disorder. Huu sio mabadiliko ya kawaida ya kihisia ya kila siku ambayo kila mtu anapitia. Mtu aliye na ugonjwa huu anapitia mabadiliko makubwa sana na yanayokithiri ya hisia, yanayohama kutoka upeo mmoja hadi upeo mwingine. Anaweza kuwa kwenye kipindi cha juu sana ambayo tunaita the mania, an episode of high extreme energy, au akashuka ghafla hadi kipindi cha chini sana cha kuwa na huzuni nzito na kukata tamaa. Hiyo tunaita depressive episode. Vipindi hivi vinaweza kudumu kwa wiki au hata miezi kadhaa. Yaani kumaanisha, ili tuseme mtu ako na bipolar, tunaangalia hizi dalili za manic or hypomanic na depressive episode, lazima ikue kwa kipindi cha wiki moja, si siku moja pekee.
20: Dalili za ugonjwa wa bipolar pia zinatofautiana na hali nyingine za akili. Dalili hizi zimegawanywa mara mbili: manic na sonona, almaarufu depression. Mtaalamu wetu anatofautisha dalili hizi akilinganisha na magonjwa kama sonona na schizophrenia. Nguvu nyingi na pia kuzungumza sana ni dalili chache za ugonjwa huu mgonjwa anapokuwa katika kipindi cha manic.
0: Mtu aliye na bipolar tunaona ni mtu ambaye kujiona mwenye nguvu nyingi sana na kujiamini kupita kiasi, haswa wakati ako katika hali tunaita manic ama hypomania. Na tunaona pia kupungua kwa kulala kwake, kama vile nimeelezea hapo awali, kuongea kwa kasi sana, na unapata kuruka kutoka kwa wazo moja hadi jingine bila mtiririko. Kwa Kiingereza tunaitanga flight of ideas, kufanya maamuzi ya hatari bila kufikiria. Tunaiona haswa, tunaona hawa watu wanaweza hata kuacha kazi wakati yako katika hali ya manic episode, kuuza vitu zake, alafu anaweza amua kufungua biashara ambayo tunaweza sema haina a considerable risk, ama pia hata kupeana mali zake kwa watu. Hiyo ni mambo ambayo pia unaweza ona ikiwa kwa huyo mtu.
20: Mgonjwa wa bipolar pia anaweza dhihirisha huzuni kiasi kikubwa na hali ya kutaka kujitoa uhai wakati wa kipindi cha sonona.
0: Katika depressive tunaona kuna huzuni kubwa kwa huyo mtu, ako na upweke na kujihisi hana dhamani. Na hapa ndio tunaona pia unaweza ona ako na mawazo ya kujidhulumu ama kujiua, self harm. Bona unaona wengine wanajaribu kujiua kwa njia kadhaa. Kwa Kiingereza nasema they have suicidal ideation ama even suicidal attempts, a number of them. Pia tunaona kosa nishati na pia kulala kupita kiasi. Na pia tunaweza ona huyu mtu ambaye ako na bipolar kupoteza hamu ya kufanya mambo yaliyokuwa yanamfurahisha wakati ako na hiyo depressive episode.
20: Tetesi nyingi zimekuwa zikiashiria utumizi wa dawa za kulevya kama chanzo kikuu cha ugonjwa wa bipolar. Ila mtaalamu anatuarifu kuwa ugonjwa huu una vyanzo tofauti, ikiwemo urithi wa kifamilia na kibiolojia.
0: Kwanza ni kibiolojia, ambapo tunaona kemikali za ubongo zinazoratibu hisia zinakuwa haziko sawa. Kwa ubongo wetu nasema kuna kemikali kadhaa, kama kwa Kiingereza tunaita kuna dopamine na serotonin na kuna zinginezo, zikiwa haziko sawa. Kwa mfano, kama mtu akiwa na dopamine they are very high, ziko nyingi zaidi kupita tunapata akona the manic episode. Akiwa sasa nazo kama dopamine vya ziko chini na serotonin levels zinasaidia kuhakikisha mtu hana depression. Serotonin kama pia ziko chini, unapata huyo wakati atakuwa na the depressive episode. Pili ni vina samba, yani kurithi kutoka kwenye ukoo ama familia. Kuna wale watu ambao wanazaliwa katika familia yao wako highly predisposed kupata hii ugonjwa.
20: Ugonjwa huu pia una vichocheo kama vile kupitia msongo wa mawazo, ukosefu wa usingizi na matumizi ya dawa za kulevya.
0: Kinachochochea makali ama kuamusha ugonjwa huu ghafla, zile ambao tunaita kwa Kiingereza triggers. Jambo la kwanza ni msongo mkubwa wa mawazo, matukio mazito ya maisha kama kufiriwa. Papa unapata mtu anapoteza mtu mwenye anadhamini sana ama rafiki wa karibu, kufutwa kazi au kiwewe cha utotoni, naita early childhood experiences that are traumatic. Jambo la pili na ambalo ni hatari sana ni kuvurugika kwa mtindo wa maisha, hasa kukosa usingizi. Na mgonjwa wa bipolar akikosa usingizi kwa siku chache tu, mfumo wake wa ubongo unavurugika na anaweza kuamsha kipindi cha mania mara moja tu. Matumizi ya pombe na madawa mengine ya kulevya pia yanachochea makali na kuzuia dawa na matibabu kufanya kazi.